Nach mae deas a sin fi wedi geisio dyn sin leis yn sian o'r on asgyn wael yn y hynse o chasa ag Michael Trwyga a Singlon Môr er y gair rwa i'r wytwyr choron i'r rydda. Eisiau mynd le ffwn môl yn sian eisiau'r glor gwydach dy cywl sy'n cywltwyr John Walsh o chasa sy'n ffwn gan o'r on Homes of Donegal.

En er ieren jal maran og gun nawal alla er en oranchen. La kodju jé en chen en jagun gaelic da you raise me up kultura eg banshaha eg toriaha matatu kosher bajagun gyal eg okaji da ahan chenyal en er ieren. Ac adanig y toran as, ce choma, gyda ein sgil y tyrachwyl, wel, be sgil omlan yn oran sy'n lafwel sy'n clywed telefisio yr asiar yn oran,

0: Rolf Loveland is in the Rue, agus and Sean Chosha Jangwal la Brendan Graham, agus screw Brendan the lyricy do, agus togo and Sean do Josh Groban Westlife, Brian Kennedy agus Hjol Daniel Ahena and Sean agus ta jarku da frulig dini you know kujen kana lord an a ton ta dini. Brahen shari lewi yn yn tŵr yn oran, ba oran sbrydal chy ton fa chredju na fa cwrsi, fa sosgal jy, ta dyn i ala rech yn sian gyr oran yn omas y gynnyn at y ton, ba jyr dyn i at y chodji lat yn nyrfytw gol ffrij am crwy, ba jyr pwerchi, ba jyr tushmahar, wakas awl sian. So brahen shari dyn i, gyji, but ta can, fyrin siam, Fui piece of jazz at on vrin fui shu agus inspirage dij kibi.
1: Gwje smwychin tu hener, Eileen, nir a chlonion tu'n toran?
0: Nir a chlonion sy'n toran, like, yan bashi, yan mwchdedjus.
1: Tagim.
0: You know, but vin spirit dal si agus vin rhetlam hen, well, ni bashi nir a tatu hys agus nir a tatu anish le bri, ta codiw goni, ta dyn i'n sian o goni, ta ebl ta codiw lan, agus yn sian bydd mynd i gorni goni, nid ydw ta mwyd i'n eich le bryd, nid ydw ta mwyd i'n jacr ati, agus nid ydw ta mwyd i'n gol ffrid crw eto, nid ydw ta sian mwyd i'n gorni. Agus, so,
1: you know, brahen siar. Ta ffwysiw sicol agus bydr gyrsion yn nid y te mwyd i'n mohu, yr goi y wein, yr goi, ale, byw sian bydr lein, yr spyn mwy, yr cyrraedd y gael yn y hits mwrs, ta ddw cyol at yn chat, neu'n am yn y ylet, ta ddw bydr dy hir, dy hefyn so, agus gymwyl at y geisio'r lle sian, bydr gwrs a cwyl dy gini, mae'r sian ta siar, brahen siar y dynion, mae'r ydw'r
0: dynion, brahen siar y dynion, brahen siar y dynion, brahen Vi ska inte jazz för poetry and clair show. Hanik Patrick O'Driscoll Jangwalam Signara and Shan Agus Vinishan Togredu Vinishaga Vigesh Lisha Clair Agus Jinsha Du Glackenshed Oran Kailula Oran Wood Moore Elevaru Agus Will Tamela Fubble Agus Marhamplet Majanago Jernshed La Grace Lisha Thoran Grace Agus and Shan Shinshed Fried Stair and Oran Kishgriwa, Kent Steel at Han, Coolra and Oran, Kitchen the Mohokan at a Kangli Lish, Agus Waka Sourishan. So Jinsha do Grishit Golianu Shaw and Shantla, you raise me up. Agus Kaisha Gush the Mark, John Mission Yagan Gailigido, Agus Lacad, O Brendan Graham, Dernoy, Agus and Shan Gurwila from Meva Purchase of Lyon.
1: Agus Daniel Lachola or Noya Erin Deluher and Ninchin Tadaniel Skolavis Clair Foster.
0: Tadaniel Golvis Clair Foster.
1: Mara McCancher a Hodge Mohuan Hain fun Thor.
0: Agus Shaw Head or and Gaelic Hall Daniel.
1: She, yeah. That's Governor. Wow. So. Could I give you Tamshin? We might go red lad Foster that you might been to Haina Comu, Agus been to Gastru. Nid ydw i'n gastru oran o fyrlwg y Gaelic, ni heglat e ienw Gira.
0: No,
1: ni heglat yr yw'r erdyn tŵ swysma.
0: No.
1: Ni ebryn si.
0: Calion tŵ'n rhywm y
1: gysgeru. Calion tŵ a hanrod, ta sia gan 14. Mae'r sy'n cael tŵ bydger yn toran y lew y merle yn rhod y tŵ mohw gyda tŵ ffalas agos yn sy'n dyliog yn hen ochr yr agos lacodiw jy ffecym boer y tlefyn a chyff yma lacodiw jy Be bishar gach ni agus...
0: Tosham sa goni leis y cwrfra. Agus maen tu'n cwrfra cart, ta dwi ebl yn tu'n togal harter. Agus rhywm o chonial, agus bydger cyn awl tu a ienw, na awl tu genw astro han gira had, but go gonya ha tu'n na mwchwch hain bydger ar y chwl.
1: Agus cynnal da, yn chwl rhe gyponche.
0: Sinei.
1: Ac na wal sia asri gyjira mar y teisio sa fyrla. Agus corwyr sa gaelic, ta sia Gat ymwy nis jysil, ta doi yn nis jysil ar oeddi re?
0: Wel, sy'n gydir, nyr y ffwrmwyd cad o Brendan ei enw, fi eisiau geri myliag yn y cael o'r tŵs yn y dod y cha.
1: Cad, ced fan geid.
0: Agus fi eisiau eint at hwcylis.
1: Gymwy.
0: So, nyr y ffwrmwyd solus glas o Brendan fi, fi lwyr ar ymffasion.

0: Leor, dyma hyd i'r bychela. Tegan, gyrfa gach dyna. Gohair hys, sy'n lehen dy siwyd, sy'n lehen dy ton o nys. Gwma chiard, gwma an tenga dy hys, ag gach tîr, agos ag mynchyn y tîr. Ach, an era, nil ys ogwm, cain ffa, ach, Cai mae adwan sy'n gwybod lwgt ar na hwydrys. Ta ffaitsys ar gyn i lanyn sy'n leis yn gaelig.
1: Gyti eisiau?
0: Wel, mae'r dyrs mi hana ffein. Ta'n lwgt ar na hwydrys. Go cochyn ta sy'n chiachar sy'n ni fi'n gaelig ag dyni ag amat o'n ysgolio na. Agus bein siad bedr a dar fiha agus trocha blean sôl a dagan siad a gyard gydiad a cael siad aga agus ag anam siad bein pae siad a gaw tein aga agus ni fian an meid siad am aga banan sôl a staid yn agael aga ag tagan landa ni anas gyr nair chan rôl da isian agus fyr mae dim ag o hair heg dol harna dors a siad Na bwyd yn ei sas da cwrsw ys le sian, nes ffodja, agos ta siad ag eiri, gael ag anais, dyna pwaes ti, rodna chrw ac o hein.
1: Ie. Sian y mwy bryd fi agaf, gael hart ar y darsw?
0: Sian, os...
1: Dorsw di.
0: Os môr yn obr, ei cyrt gylwyr, ac os fi fi.
1: Wel, yn iach eisiau fe gahan teach y gant ar nhw?
0: On ia, hwymaid gyda i'n teichau yn yr pwaes ti, a bheith frastail ar bon sgolina na pwysyn ni ys oigan na sian. Mae'r hampla dyma oes le bwlyr Doris agos na ffail amach na rhwnach pwysyn a bheith frastail ar man sgol yw'l dim oes glacw le sain eil ar bheith. Cae grw codiog a sian ag eiri o'r un an anion na ha chwrs i ys ach tam yn tigir yn sio anion na ha twys mohori pwysyn Wan sgolina a wain na pwysyn ys o i gynnu sian.
1: Wel, hwyd o hart, hwyd o hart ar na tîhe agos wael ys o sinio chi o na dyni ro pwysyn acw a fi sasta gymo gerig ins na bwan sgoltacha. Cyfed yn y sinio hys yna ta crynio gyfyn nes?
0: Fy hart fe cyrra fi le nes. Agos as yn Nyr yulti ach dyr hyn hartfa berch as gach cyd. Fyn ni mynd da gach dan ach o cyddi a fi a geist. Ogus dyr hyn gyr hag gach dan ach o solir cyddi a fi a geist o gynnyw.
2: Thomas o Dunny Lynchyn egin deyw. Agus lór na daoine sin i ligléir go séh stúma fa chuirsaí gaalacha. At réir mar bhí cuairsaí polaitéachta a forbairt ó thuaidh, beag an láir na gaalacha a gcuid cearta teangaí a éilimh ar bhealach a bhád níbuchlóirí. Dearg le farag agus mar sinde, agus an ceart ar fád acu. A piliú ar ghrábhchúirsaí gaalacha agus taip a dhanach mar trasna é, agus úrain agus córa ó cheantar an chríslaí in an ngáil atá an. Agus cóthairlaint a maith sama atá an gur a bheith sin ó muil chalan a thafad a réist do frontias ó Conran, agus chuir frontias a hain na mírinne a láthair. Agus tá déanú gur tafadú na daoine seo sna seachtaí a na dhéaglam bheith go homlan cinnte fa sin. Caima a gal a tochailt i nótaí frontisí honan a ríist.
3: Ní amháin gur chuala seán scaith na gaelia ag caintúirí dúis fa gáhíla dhéag de litir canan, ach bhail sé lán óra an gaelia sa cheantar comá. Tá deir a fada ar híomh na leibh diise ar an phríomhóthair idir an tearmann agus an chríslach agus tú go ó thuaill. Agus is an sin na chuala seán nóir a bannaí rodáin a canú an óráin seo ró dúilhór ag gaeil chuig ó le riomháin and Chan Van Wo.
4: As trug and tooth of the Yagamahan Van Wan. As trug and

0: Vi tu wad on archer session. Is piroin tauliacht a gondol har forle. Ni ero tunis ega mei an skrudu lor hirma le dinagat. Agus dimis e leis. Vi armanis a i hurtere virne. Nair i wain me hein agus mo iade gar i war a wailamach, vi na hir a chaarist i rúin agus chulugune i lina feir. Cerd a chun isib ydi'r berth ma'n chabdyn, ma'n gyr hil mydagwr i mi sir a wail a fysib. Wel, tu gwn feir ysdeach, gwn ein lachan, agus criachniw an triw cocos yn olyn. Bi chulugune sasta. Bi mwynt i ti harfa bwych. Agus hwg mae hyr a ar yn eistir si ar y wael. Fech sy'n dyrnach eir agos rysio tse cawn cwrsa. Ein agos a chapel, torsach treichta treis yn lei. Bi mae hyn bronach e cael ei gymach dy rist. Cei gwrw mae rôl am hyn gwrw a gor mwncl jo y fein yn lled o'r ele. E mae chros ele rhyswas chofadol e gari ffeir war y wael.
1: Bi mwt y geisach dyn sin la maig pi o Cynilla. Wdyr yn liawr, le gan agos gelta ele, y ffai tîf sy'n lian ffiche ffiche. Yn sgil le gan, o'n gynwysach sy'n y chwl y myddinio, agos bai sgil ele nhw'n liawr, ag y tro cena yn teatyn sy'n hogyn. Ac fi y lohyr, wym sy'n Evelyn Zawalys, gwydi'n lledwyr ele, gynwyd i'r rhyb, agos tygu erioed pein agos chachilaeth.

0: Har cian an ban na ceol Astroblock in Chinagi agus chasid an Pisa Le Club agus iad beolain i studio hian in seo a gas le trinúna inia agus dinam at Pisa Cantaloupe ní sern ní sa glór. Ach ar dús sé a mádach lá daun na meaut lánta agus tam te gara dídu a chies a ta harva tafachtach. Cechi wil dín o ga fid a ga hárihe i dzeila leis an mrú a ta arab. Tan sachi garu gishkipi agus is cinta gomad nís oskult an aria fwy lart Fuin ar gud mochán agus fuin gwi gwyn mwyd a garachdol ach yn rahan na fyd iad hen gwych a eis galart fwy'n na gneihe sio. Wel fi ddech, ag yn leid hwyr agos lor hwyr sian o bwy lart le fyd eig sŵla fwy'n gysyn agos a gobr e rhan nhw a ffos neisio gyd tigi car. Agos ta sia lyn inis le nyn chytoen fwy'n meid hwg sia hen fwy dara agos fwy'n na hahi hen a chion dy chyd ffalsa.
1: Gyrwyr mi le mwy hygyd, dolan dy fyd ddech o jyste.
0: Hanyn kjol chan lati chan, fi tu dan sy'n rog eich sylwch.
1: Kjolir, da eich sy'n studio. Yes, inta mai.
0: Ta sy'n har cian. Nw'r chwini mwyd ar la dawn dyn y mawr llant y dosoch eich chan, ond gapen tu gwyl cha tafachtwch la mar sy'n an?
1: Gan dweud te, leis i'n gwyl sy'n inta gwyl cha tafachtwch la mar sy'n fa o gyn mar sy'n hiat togan sy'n jes dwi'n lwyr tfwy rod y hyn y ddim ar yn edrych sy'n dyni. I guess, few bocas ar sy'n Dini tai geisiad le, bydd yw'n mynd i'n siarad geisiad linia yn yw, bydd yw'n siarad te strachal linna fi o'r hwain si a na hwyl bydd yw'n hwyl yn misna ac yw'r lwrt fwy gyffol, ac bydd yw'n sbreg yw'r cwrdd mae'r siarad dyn yw'n le lwrt le care na le chaelus ac yw'n le golyg y doctor ac sy'n yn rhod ys tawrth i ffol le mae'r siarad ac bydd yw'n mynd i'n cael cwrs i mi o'r hwain si a hwn le a yw'r le mae'r siarad Fyw da gwaith yn siarad le is fyw ydych
0: Sina gydirach e, agus gapan tu gwyl arw taki beidr er y malach a lawran mwyd fwy fawr llanta yn eirin le blint y bygan nhw, gwyl chan i seisga ar gwein lart ymach?
1: Ie, sílim gwyl mwyd wad nis osgyl si, agus nis olin is, na mara fi mwyd abar jay fihib i anna hyn. Ta nis mw edrychas beidr sy'n ysgol ta ha, nis mw ffasarta o'n clas le sialo amwere, agus nis mw service i agus agrwyrti, ta jeru obr unta a sta hi'n cestio ta o'n amwyl gylio'r mwyniw a el ag na agrwyrti agus na service i sio, amwyl gylio'r dyni i gobr o'n agus amwyl dyni i gfael codiw nŵr y te sy'n da iharu agus ni doel am me, mae sy'n cestio. Dan realtis agus fyw yn sio o hwy sna sé honda you know ffos yw statistici yn ie agus gyro bris agus mil a siar gyd ag ffanart ar listi ffeithif ffan yw mas nhw o herfysi miorchlen si e geru mi yn ddeithif so lir i'n sysyn gwyl ffaib milsyn o'n sychwyr slain si ffosta agus gwyl mys cynnyl y lyr gyr hyn
0: Sia, ta geir gha leis yn taciach chyn ychwyr a ffol gwrna ach sto i ni gha gwrna y fe yng ngheir chyn le gymwch si dy strachod y gap yn tu gydig yn dyna asyn
1: Si'n gwrs yn cynnydd yn roeddi ystawrdd i chi yma jy hys gynnydd beth yw'n cwrs yn mys gymynig gyrfeidr gyrbyn dyn ni ys gramwyr yn o ys sôn ys y siomr yn dyn ni teg strachod jyst mô diwys di agos ni fi'n siarad yn ffyr o goni a ddiad i'n siarad na mi yn na mi yna sygain cydje y ta dolar rei syl dyn ni ele agos hynna eir y bwynt lys gyffol agos beth yw'r hanna eir o wna lys yn doig ar gynnyn sahi ar mae chi'n yn gwmys bwc e rei beth ta yn na eir sy'n y fi yn onan hen agos chi'n yn gwyl sy'n ffyr gyheri agos na fawr you know ni fi mwyd un ta mwy y canch fan doi a mo hi yn mwyd agos fi mwyd you know ysta hi yn fenyl ar sy'n ato onion mar ar you know bi mwyd gyda fel wedyr agos gan y fe garen, agos gan y fe, you know, mae'r ŵl.

0: Níl ein gála stalker san tíseach an jo. Achan wúl sé rú yénach an ish na stalkanis an Arnold Feibli a hachant. Dér an tíseach gur wálaish gá vaya gorti í an sim umlán muiníha a fi gálta dóiv, an wúl sé thaléir gá reito fyr an chest seo an ish. Kirchan bosh far atá dérhachan bosh in Merica le kreile bio an Iderlín. Agus Bert leach tanga as gach irvonskuls tír le chyrkan na gaeltuchta an sop in oit na scuibe e seo an rai na dachish. The tatugeishak le tūsatcha lomsa fachna o drishkul agus isit seo na sunri tagvala.
1: Bia kaintlin, kurtiaks chig tūsatcha eg kuiga hen a kuiga kuiga tri nu o huskrit na heren eg a hocht a kahes a nai a hocht a hocht ach na kien litrach a RNAG a chur eg tūs na tachtriuchta. Kurtiaks whatsapp chig a nod a hocht a shacht a nod a tri a do kuiga kuig a kuiga kuig nu shol riafust chig tūsatcha eg rte.ie
0: Níl ein gála picéad a dúirt an taoiseach ar nio agus breis is 100 míle oibrí poiblí le dullar stalc dé céadaoin sa chuing. An lá smú stalca sa tír ó bhí 2000 agus a hochtán, dúirt ordrúnaí an INMO Philly Hay a rinne seachtaine go raibh an fritil an taoiseach maidir leis na stalcanna grísaitheach agus nafaiseach lamanéis an trochtar politíochta áine na hÉireann chun atá tú áine.
2: Mae go bra achna.
0: Nis, fi's con i'r gyrt on fyr nach o'l ein gael y picaid ach beidr gwyll sy'n sy'n begon i'n simply mar chest. On will yn retric ar an da heif a yen of nis dacra tachter co reitwch dar lat?
2: Jering nach wyll sy'n cwydihach ar ein nos mar a dwrtw yn sy'n is leir gwrchwyr an chant o'n tisioch an olco jo rinj gwne cart gwmni hi fil ni hi in the mask agus ishe rog ar hiart cant grisioch gwn hynol sin a hachad
0: dwrtse
2: ma ta na porti hi ddod
0: ira mos fel am Gareth Hastart dwrt an tisioch gwn yo comale si nir lwyg meisio dwrtse glock bugay nw dial it down a dwrtse lo
2: Sha. Ach, vi a chud cante hen beidr ni roche dialing it down a hen erin gedi nur o dwrtse nach wyl go le stalcana agus gyr hil se gyr o rinch dini a giri stalca come cair da horloch agus ar noi dwch na bin se nis cwrmi ach as leir gwyl ffaib idr yn da hif. Sílan sesion fresion gyr Gwyl bonus wath sy'n un pwnc o do bilwn o cwrw ar ffôl sy'n gan osnys lai na cantona ach ar nwy o ta clysdag yn o rynch gyn y cerd gwmyn hyn nach sylyn sydd gyr lor sy'n yn eich ar nwy cwrw na stael cynna er yn gedyn eich ar lohed ebra o'n tisi mar be jetoch cwyd gyn y stotar fysi y ta e gobr sy'n dal

Oh, yeah, look, Tesha, to nella sogum sa fidu dífse, ach, lehet da lyogun da veel chichin duran, la clan vikruari inchin, agus kjol ar an kirma RTE, horichid agruig na hasuart, agus vi na horan yleg mersin ar an lehet, asu lugum bidur koplikin na lillama idur sio, agus jeru an chlair, ach, hokun kjol ar an to la kabi gaje ken ken the visha the kyol na shinyam la na kyol tarir fad agus gajira galanta in shin melche hinduran agus wishin goma ga special to fasta da grani nora frank honel at hagesher lin margin new my hu nora chikshina shawahana agus der chi kin bres run the farsha will to tenye al in shin nora margin wai avishel agus avria and sahernarish tan the lehish launu hart gagasta kogar just live a sa radio go special to Donal as a knockage inta in ngarta harke ar ina shartanya machiol shiv idir poedra kina ta geishirtlin magin inu abar brechle sonna la enya nyg sivnya in ngarta harke a wala brechle mor ik inu chig sio on chaila a leg machu enya sulugum gime le galanta ogatsa achara an gasa da reikiol da vihal o flaharta chirinia a gonamara agus caimanyam sa hata a dyr felam at a geishirlin a gildara magin wai da je elam ta sylisam gul ta gamai magin wai a vishel mai hu multitask alar magin gana wai gud a net columbag an inver a geishirlin magin anu o masha ta vikich of me in ma hiin sio nelsam cyn na crypi labrw a ta ma genu ma hiilt cybi agus be ma lefynish gudin hiinieg agus fwael chyrof chagwal a yenu lish Majin wai tús jas siachwyr majin inyw ta'n irian elyn yg tatniw yn sio y Mali McQuinn bwyhas la gia ydyr Claire Lawler a ta geisio'r lyn hi sy'n sy'n ydreli wel mai dytsa gole wel ta'n irian y charts y gymart yn sio ac yn sy'n chyg yn iarhyn ygys ial ar ian yr ahegsi chyg si inta trom nes eisht be yn Claire yr asyr yn oran fi ma canch fa sio yr wers gilta Lilyn na Siartinia and Claire yr asyr yn oran bys ar siwl trinon yn yw chanyl RTE y hun agus fos yr hynter RTE agus sy'n toran y meisio dig giru yr y chartin sio no an toran you raise me up agus bei Eileen I wyl a dasri yn toran gygeilig bei sysio pyrcha yn sychler yn nocht agus yn cioltar Daniel O'Donnell a hafyd yn lygyn geilig ysyn a dasri Eileen no chom Eileen chiol Daniel O'Donnell a dan dylwch iarnin la codiw dde sio dylwch iarnin a chor Coru le chile be cwig bli an y dde gohonio dwrwylam ar y chlair le lein y siartanie le harig gyda waliw da osbi sy'n gwyn yng Almar sy'n anocht ar y chlair sy'n ar ffi bom y chyn ei hart yw sy'n fe'n sgil y leg fa cydanig y tor anas cytiwl sy'ch chw tarin sy'n sy'n da chiol tari eig sy'n le a chiol ac eisiau hamod la Daniel agus ei ciol anas la codiw dde.

In ta jazz ar fáid sinagav band dar a bhainim Patricia Corrigan agus as jishgirt ar dwaha da Patricia agus sin lugan sikise dan oran suantri ar own album A Different Kind of Beautiful agus asilusum. Gwyl Patricia gamai agus gwyl si geishgirt bidr lin maadín inyú arna G. Michelle jigla de moragi ar na piersi dar a trasna a vis a chlicha canis a bairc na gelchach In nere inu idir enya ní gonnile e mór arif si maadu mai fe sel cyn ar oma hen a leher dyrk mar a chiolchor am na hora ni sansalyn ar lina in the ye agus vi she special to sílam gareish ma sír la carha ma crai agus la cani viri vici fa jay nyeri fa nam sio melchin a brodl gyro pieris pwerchach on agus in a diart ag mochir agus oran ariel on cogar just la donal agus la foran arnagy ar fad eart gente idir garaj o joran mai hiu garaj ta sylis Mae'n gwyl tygo mai, Maadín White ydyl Sheila yn malen na ffynia yn fethyn oran o'n album nŵ ala Claire Sands a chlysial tyma dŵl gymorlis yn llolchor yn mici nort yn malen yn chasil ffyrir ni'n ffaliogam tan clogaf al gyrimarym agos clynhysif sychwylra bioga yn sy'n efyrus gycyn sgribe mod Cogar jas la donol agos leis yn arun ar eich special ty mei i helygyf o ia leg dwi'n ffalhera sy'ch ansio mae chre cri na roma ebot ar y fel leher mae'r gyrwma anio mae'r chynia clynia na jocia erhau Cas eis la mwy i'r rath na mil y bwyhas mwy i'r y chawan mwy i'r chwg mwy i'r as leis yn bwyt i'r lenyw i'ch erdy na Rory McGinley y Maliclia pacha sy'n galant y gael yma hogat sy'n y Rory agos tasulwgwm gymonio tu sylt as eis sy'n ywyl ogwm sy'n dîf yr chas cairnyn yniw tasulwgwm nes gywyl y gerw siarnio gael gymau dîf y lyg agos gymau yn chodgelyd o chymau cyrna fwy ac yma slen ag y fyniw mae'r dŵr mae'r sy'n grwp y bioga sioedla a lovely madness gyd i'n chart Sugar in your house, Kernin. Be like all on to go.

0: adag an sin sin na na chalíní go sas na gcóiria agus thar lár freisin chun an sean sin a bheith gimirt go garmiú freisin ach ní líon deh faoi ach go bhfuil caidán an fearin am you know ag ag dul ón airt go náirt gach bliain.
1: Agus a bhfeicin tú go mbeidh deis ag chuidig na fóinne aber nó tá bailile á lún tá sé de gimirt go mbeidh ríos tan chríomh grúte go bhain seo chun dar blianana sa chéile an trá agus bhíidir sa go. Bhfuil deis sé chuidig an éimeoirí sin na bailach íon is deach an am le hí an chríomh an dám nó bhfuil an panel seo níos cinál chu le chéile tá chu le chéile ag ceil amhair de minic a bheith go Brasil a bhíonn seo againn. Má maid í dó chu
0: Well, Jesse, you know, like, yeah, that's Jack or all. Chance go will, you know, by Jesse, him or no go, Erinos, my door suit, all your loon, Goria, Tashi de Gimrich, Gahanwa, because, yeah, we would see that on Stratton, three of Lina Sakela, because the Nish, you know, Ta. Galiv agus Shelburne fós ag imirt an aig chéile don dar áit sin chun a bheith imirt sa strat na Europa freisin an Europa League mar dhe an si there an bhlín trhugan so yeah tá glóri imirí ma sa strat fi láhar ag aig si Jacker you know an place sin all squad Carla Ward ag yeah tá jes acu ar einos
1: Well, Niamh, by my brand looks like my demo Tom Clifton side demo art by session heart up by my doing Gannon Keen is on Cliff of Isaac a bit of very good falling August Sugragan Ganeiro Lob or to went to my grieve down of the Chagan like on the day by the kind of thing is turning to my can ah may the Borka Gorma had so the valley in sport to Tarrant to known
0: Real Rockets
1: Don So shiny made to work at Erim Road in the Hayden, I guess he kind of tinned a boar ace of Erim Road in the Hayden, the raid, Eric Gazikstein. Talking with Fogler, Sullivan, with the Ashag Joe.
2: Sport on Derry Shachtana RTE Radio on the Gueltachta, Uri Igan Udras on Hawatacht Wohira, B Bra Fekalach, the Huina Ella Atar in the Bohirilat.
3: Ba astru na hairin go tawachí in na wil fuinniv níos glinne ag tórlú dearach fwy da chusa. Na lín ra gáis atag umper níos mó gáis in na nuite ag tórt fuinniv níos in vúnahe chuat ar valach éasca un tefa. Lín ri gáis na hairin ag umper inyv na hairin.
4: Beidr gig iapan tú nach nén an sé mór an difar gan tália vosa íach, a go bhairliat an tália cheart seo, nú an inal céid euro sin íach, a bhairliat an ticéid seo a chamad nú an córa dacar sin a bhagat leis an gigara, a bhairliat an bosa ágál ag an stad seo, nú fanach dhéir níos fuid an adha hiúran agus dosa seans sin go marfa art. Mar sin dén an cinna cheart agus íach an tália vosa cheart. Tá sé chó simplí sin. Cairn bosa ag lia bosa éran agus Gohead Ireland quid do Gréasán Transport for Ireland an teachtacht seo an uil. Contact ar Olas Breisha tuar cuart ar transportforireland.ie.
5: Táhar ag glacha le hiratais ar an ról mar fríomh aimeanach oras na gaelge anois. Tréis sé cúig bliana a bhaig eis leis an bus seo. Ní mór go mbeadh ord caidán gaelge idir scríofa agus leabhra ag iarrthóirí ar an ról. Sé furas na gaelge an cólacht trasteorann atá freagrach as an gaelge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an ról chomá le trócha maidir le conas iratas a chur isteach áil ar publicjobs.ie. Cur iratas isteach raibh trí iarnán deir dín an cúigiláide ag deir a fór fi fé sé.
6: Could an Ada or Storish Nassana a law house?
7: Fela and Fook in the Blina shop.
6: Is Misha and Puka el Rahab? Boom! Agasin Skoil it on the Nau and the Gordu. Keller Moods like Kyol Grand Tinta is feisty. Bidona is Brilin.
7: Tan a type she a glichert seed in the sauna a have on Leo Luffy hit Derefor could he hear Lodge in the sauna. Emala Bui Bala Trim.
6: Agasin Sir Ella.
7: Ticket at PukaFestival.com.
6: Fela and Puka.
7: On the Curulahic Fodja Ireland.
8: Sport and Jeru Shachtane or RTE Radio na Gaeltarte, Orihe igin Udrasam Hewelchacht or Waite, Kony Sulama the Hashihe.
1: Tan sacra leis allas as na hééis sin brise agus tá Leeds chun cín éad Arsenal san Emirates cúlhaid Justin his chuige cúg nóméid agus sin cangan Kate Cliffin sin sa Premier inniuh agus well ag leathama sa glufa a bhí agan hos a Ciltáile a gríomh ide bhe nach amána na mí sa máta Canasos sin bhí clanaga eile ar chúl chú chúlíach ar chúl ar rahuiline hiana hochta rahuiline náidir sé ag Ciltá ag clanaga eile agus bhí acamach dara leat a sí sa tucumadireis ag Joe O'Gallagher.
9: Gwyr am aig o'r feichel Barry Cynnyw o'n mwtio ta ymrych yn siarad yn dar y le agos yn barna a fi e cwyt ffontig le hama leid i yn ysgydi cyrra ffontig yn tŵs mae cwrra leis yn dar y le heu clan yn gael yn sio ffwrsyd yn lled de sgwr ons yn dar y le yn sio leid ysgydi yn barna gydi tri ffontig yn ei erartu peiracw o Joe Ennis fi siansor chwyl i Joe Ennis yn sy'n yn sy'n lladw bo'n mwtio Emmert Wai o clan i gona hawn sy'n Jeremod agos yn sy'n Eamon Og chwrsyd yn an stytr o rei gydi Joe Ennis siansor doi i gael chwyl chweisio ffyn yn chwyl dyrd ysi chweis i haran tras dan pwntio da chlan yn gael hi'n a hart o gynnyddo pwntio yn wyrsyn pwntio ffaitio o hyn Stefan o Mwylgan do ra wylan sy'n cael un sy'n gwrdd cyrra ffyntio yn y ffordd yn sy'n a te chans eich lwc Ennis yn wyrsyn pwntio o wylis dasa do chlan yn gael ffyr sy'n cyn eich tŵs o chlychyn sy'n a han ierarchyn ymwyhe ar ies agos ar ffordd cwyg bo mwtio agos cwyg segyd y te ymwyhe gynnyn sy'n clychyn canys idar fana ymaniach da chondain ymwy ffordd na gael tachta chlan yn gael a fi cwyg ffyntio ti hir i glihama cyrra ffyntio te siw ti hir yn ys ta acht bwntio acusyn hyn yn ni eich rach wylan yn sy'n gys rach wylan eich bwnt yn William Hanchin agos iechyn yn ys y gan yr union sy'n sy'n efo'r y doi eich sy'n eich cifin yn wyl y gan eich casw ar ies agos ar chle eich bwyr yn y lehrad o'r ein sy'n eich donol o Callahan yn sy'n lehrad môr ard bwyltys dy hagen sy'n a obor waid janta eich dyniad a iech ar a hai rahali sy'n a dara o rahali yn sy'n agos eisiau ni geri yn conflict o glanw a pesio fwy frw dysio ffaith ar as eich rach wylan hil clan yng ngheil gyro bwyllio sydd am ohogan y facw Dwrt yn Rachel, Lianig i Rai, hyt yn stytr sir yn talw, agos dynia dde, hasi he, rach wylad yn chyn, sy'n am gyrifod y tri deg, Stephen am wylad gyrifod yn, har yn chyn yn stytr, chwrsia, gotod y hangi i, agos tak sgôr yna, agos cwl yna, ffaitio eich rach wylad yn chyn, agos anfarna, a fi leidi gyda'i cynnyffontio, meddi hyn ys gyda'i siacht, Bunch and Shaw, I guess she won't you, I guess Katu Emery Hugan and Shaw, and Dara Cool Darak Wayline, and Tawaru Jeta Are, Yet had more art the Bulwisha, the upper white janta, a Dara Rahali, Visha Chaktabal, Lishan Stutter, Visha Fivru, the Bartha Krur, the Hudraf Wayline Croctas, Hilmage, Gurwan Bullisir Teltiga, a Shir. And Stutter Way, near Hanagain, will you see her? I guess Hitch and Stutter. Tarniwar, Corugaji, Cool the Hangi, Ter Clanagail, and Ye Hart Rashinchin, Agus Punchel or Joe Ennis, or William Searinchin, that had a quick matter on the Quilly, Killian Chick or Gre Cool Glan, She Funchet had on the Foreign Shaw, Agus Shacht Bomucha, Emery Huggin, on Sadarilla, Sadarilla, Aglicha, Canish, Idarvana, Amaniak, the Hondai, the Me, Rach Bilan, Avins about the Canish and Eri, a Kalinchin, a Rashirishim Yana, a Gideon Crave, want and Chihuar, Yeratella Karahadan Trastan, Akunchin, and Duarshin, Donal O'Callahanivion. Dierat mai, mar fi sio bwyltyr yn tŷ lŷna, fi yn tylion gyr, a gyr ilys ffar harysyn, dodau hyn ysig rach mwylan, nod yn lŷi clan yng eil, agos yn ys techa, agos cyflinch, ei clan yng eil, rof yn sio hynny, mwt ysid i geri hart yr as, agos yn chref sio wunch, dat cwyt yw hwyr yr iaw, agos yn lledwyr o fi ffihau agos yn lŷi jegon. Ta'n lehaj, bont ac yw'n sy'n ond y lŷi na le, chasyn ta'n sy'n, agos yn ffarsyn, daro o rahali, a rys yr yn tnytyr yn nŵr sio, agos yn ysio cyntio Gunglati Shan Yerhajaba, Gislartwur and Nursha, Builinsha Guriji, Guji Jesse and Murrayinshin, a Glanin Cheshin Fadi, Suasa Jiran Adasiha, Suasa Jiran Eamon Oginshin, Atan Faratar, Everichri, Kiran Makshiman, Visheshin, Neverichri, Shannon Wheeligan, Visheshin, Until Yverch River, Fine Chelevin Stutter, Agus Builin Cheshin Fadi, Oma Onida Kasanta, Suasa Jiran Adasiha, Shansar Funchinshin, Emihama Haran T. Lina, Emihe, Erhle Agasar Fadi. Eich rhaid i enw yn siarad rach bwylan, bai efo'r siart jig yn sy'n mac award, y chart hwn parc yn eich, agos ffecio mynd ce a taig ffagal, dynod yn y tasig a fesig ffagal na parc yn sio. Efo'r tri jig, Stephen yn mwyl y gan, y ffagal na parc yn sy'n ein ei cwl agos pwntiad, a beisio er yn fynchyd ar ffei yn chodiol ydy yn chlych y sio yn sio. Do y jai y rach bwylan, clan yng eil, foran ar náid ra cairne agus aachbuí dhéan ar náid an lí seach punte idir na bhharnaon seo agus clanna réalach teachtar an ionsaíis léirthaid builtisteachan sin ón leabhain sin a thrís casanta í rahuaáin ag déanú go maithin seo builta maga leir páce feite muihin sin ag Simon Ennis bolia tocada Simon Ennis titinteach an talú ní ró imraí rahuaáin sésta lei sin bolia sin a fuair Simon Ennis a teise sin in na bheitthar éis tá bise ar sin tá sé iadithe Tá sé éidir an airde agus siadam go stop an réitear go stop sin chluí go díra.

0: Yeah, Kashishan Father be, I guess Kahisha, a Data Jista, at the Ridge Ibradian Shaw, at the Birch Ibicharta Echa Hawista, Amara Harleyan and Saklihi Amaniakta Shaw, Ni Barchaton, Ni Chatter, Ni Shisha, Ni Arthur, Jaiher, Reg, and Ni Yeg, at Haig Fanart, and then Chitter, Vagwishan, Kahisha Fanart, or Five Rin Secondy, Brescia, Morgul and Rachel, Marty Rahali, a Kanchinchin, Lishan Weir T. Dina, and Yakashishan, a Yehan, and Tugan Chagajira Rawa, I guess Korda Difa, Kanyagi, and come on chin eshal tasha kachishta hagya fi yaru agus tasha punchin chin e clanning ael in chin yet chin an ishagar ar an yonsi in shaw yet fi vru in shahar an tiv lina an faratan nevra kahardir shin e krohar bach saurain bwyl to see the gan chin gaji in far lair parkia shin e nyal or ahali or ahali e tortle lehra chin chin ta emanog ta emanog ta hats a quick badan on the quelli tasha fi vru ah O tida lewe clé, bwylyn si yn eirhaj, ni hyn si har yn trasdan, ymi yn si yr clé gys ar fforil, hil mele si yn fecha, gyro si ymi har yn trasdan, a ni lort lianta, chlan yng eil a fi, becha ar chyrr bi, a mwtio'r rach bwylan dda ta gardwys yn siol, i yn sin, ymi sesta, gyr corw brwyr o dod a hawn sin, agos gyrw ar yn eirhaj yn ochr y clé agos ar fforil. Do jai hi grach, Mwylun, clan na gael, ar nod yn ni, jai, mae'n bwyd yn gwneud carham ymri hi o gynnyn sio, y glwch chi can eisiau darfana, a mani achta chondau na mi. Mae'r dwrt mae'n efni slwych chi, sio, jyrw siacht yn yna hamani achta, y gondau na mi. A mae'r be yn glwch chi can eisiau sinsir, yr siwl, y mael a hatrymau, agos an norwn, yn eich o'n bwyd yn ywysyn cilchil, ywysyn efeich Torche yr hyl fesain ond sydd chlychu canysyn. Yn sy'n yr noi yr yn chachtyn yn y ieisyn, yn gyrw chachtyn y siwgyn, yn chlychu môr pela. Yr eich be ffod yn gael tacton, common wolf tôn ar o bwa ar doi ac yw'r rom hawri no ar chroc lin si Summer Hill yn chachtyn swychiart. Be siet yn eich torche ei ar gona môr, cil jailgan, a fes y gyrru yn chref o wunt gyjira dan lled wyrriau. Ta nymart tasi hyr eich yn sio y gael cael y gondau na mi y glychu canys edrfana am aniach dy chondau sio. Bolio sir y fes ond a rach bwylun, Joey Christie, yn nid ydy hat y cwyd madr, bwyltio'r yn tu lun yn sio. Bolio sir y ton, be sŵrwyga, y sio rhaid ar yn trastan, agos a chwici pontio dyn chyflin dy amsiw yn sio. Be eisi ffadau gylior, a'n be eisi cryn gylior, be yn ffrygra yr yn de chesyn sy'n, ta si ymi ar yn trastan, do chi ni gan eisi grach mwy lŷn, nod yn ni eu clan yng Nghael, agos yn ei thws mae eich hwrnys yn dar y le, agos yn farnol leid o gyda'i cyrra ffontio eu gwyr y wain, tan barnys yn eu bedw, agos eich bedw, agos droch William Mahan sy'n tochi eu cwl bai eich clan yng Nghael yn sy'n. Fi sians yr ffontio yle eu cifin yn weilog yn sy'n dar rach fwy lian, a Jimmy a Gerard yr chlé agos yr fforid. Mae'r dwrt mae yn farnys a farnys a fi leid hi gyda'i cyrra ffontio yn eu cyrra wamwtio. Yn dar y le, agos gyda'i tri ffuntio a gwyr y wain yn chyn ond sy'n cwycw bomwtio, ta sy'n meddi hyr eich, ta sy'n eich eich art bwntio, a'n sgwr tawart a hannig sy'n darilio, a'n cwl ond sy'n siacht o bomwtio, da rach wyl un, a'n mei clan yng eil abl ta esher i enw yn sio, y glyhi canys yn y dyrfana a mani ach dy chondau na mi, ta siant sy'r cwl ac yw yn sio, dynnu dy chlan elis y ton, nyl on, a hyn ygys a'n cwl bai e, a chen yn slyta sy'n yn bawa yn sy'n, yn efer y cwydig sy'n jo enes, chen sy'n eisiau halawa, a'n cwl bai e sy'n e, sy'n o harnain, glan yn sy'n yn chontert, agos siog yn rasfi lina, agos yn tynnyddi, yn sy'n mac award yn sy'n, o'r nina da hat y cwyd madr, a'n lled lasiw y ffwrs i'r yn slyta yn sy'n, a ymbychau yr chlé agos yr fforil. Do chi ni Grach Melina, nod yn ni ydhau clan yng Nghael, tri wam wedi ieg agos jai second imri hyn yn sio, agos yn iri yn ifi ogyn y lart eisiach dy, tesi ymi hi, tesi y glach yw sas ag ysgu hi, yr hwl na sgamol yn sy'n, agos blaista, agos ffarn yn ythau yn sio, a lair chondau na mi, a gil cael yn sio, agos efer y ffihas y do, yn y ddig tartan clarcia, da rach fwy lein yn sy'n, sy'n ei gari o dahorti, Gerard, gyma'r Tianafen, tan Bwylio yma bwylche y clan yng Nghael yn sy'n, ta eisiau ffaitio yn sy'n, eich dynia da imbrad i rach fwy lina yn sy'n, ffecio bydd cefion, efo'r hynny y gyfion yn sy'n, ag y sy'n e'n marchi'n mycil o'r na, ta eisiau corra har yn trastan ag e, agos salus le, agos salus maich le, ydy'r na ffornio yn sy'n Do do ieg eich rach fwy lin, nodio ni y clan yng Nghael, cyn o wymwyd ieg ymwyd i'n sy'n sy'n gondai na mi, obr le genwig ffyrn yng Nghael ta Ni bontio dyn y ffornio agos mid le bali ffrid yn dan y le. Glach yma'n sasr ffai tumult agos pelio mid yr feichyn bari y gasla.
1: Gonna

0: acht ar bhaite chun ní súla má do chaisithe.
1: Háls a príomhrín chun Justin Leeds chun cíine éid chuigún nó le cúlach chorma ceala fiorí hé seaca dó nó agus tá Bruno hé sé ar san chuircin cíine ag seaachú nó agus é san dóhíam chun cíine. Well, nuair a bhí muide thosa ciltáil go deire, bhí ráhhuilín bhí sé dó dóigh a náidirna í chun cíine éid chlána réal agus thartta denúmid focas a glufsin agus tucamid ar eis léon denúmid sin go dtí Joe Gallagher.
2: Sin go díra é, Jay Momich agus Quick Second Jay gata fágag agus Níl Bisha a bí ag tarta rudí in seo da chlan a gael in seo mar a bhí seo lom gadeirna ta cirafuntia ní hile fáitia ag Rachmai Lín in seo ta seo danis ar dá a sé jayag chlan a gael na bhil scór fáitia acu a bhí in seachtu bómich an sin trí bómich ag gahan iad sin gafáil ar lí bóntia cíl ín seo mar sin a lárta eisteachta go bhil trí fóntia jayagad ar na fórn in seo agus gyr bag seans go mé corn idar vana na creve a gonda na mi a gonda gael tacta tranon in you a hand chomor fila her gyr gyr rach mi lín y fei si ag dal niro a cwyt ffuntio dyn na ffordd i gle hama tu swai ag y dar le le clan yng ngheil yn sio mor gyr o an farnol le di acw gyd i tri ffuntio yn ei cyrra wamwtio a yn sy'n hannig an dar y cwl i grach mwy lŷn yn chynt y siach dwi'n bod mwtio agos o hyn y leich yn yr eira pontio yn ei ffontio da hen as si da blion yn eri agos do da agos siant smaigwr da hi si da blion yn mlion sraig pontio i ffaith ac yw hwn agos yn sy'n dahad hir na amysyn ni yna pontio wain am si hi clan yn gael sy'n si siach dwi'n bod mwtio o Joe Anderson chyn do a si ji gyda i grach mwy mwy lan fi lahar clan yn gael Foron Rach Karen agus Achbwy Iedchen ar Nodion Lian Sio Fe Sulacu Copla Sgora El Rhyfiarw yn Chlyhe Chod Cyfrinj Egynd A Ienw Dan Chlyhe Sio Ons Da Bomwchi Jarna Ha Cefeda Ta Fagogun Ta Art Bomwchi Gys Da Hats A Quig Second Fagogun Fias A Hian A Fihe A Jer Sio Ar Chlygan Sio Jer Clarn Sgora Do Sio Jig A Nai Nodion Lian Eha Wa Ienw Eg Clan A Gael Yn Sin Agus Fecyn Gwyl Dylan A Dardy Eg Chartan Parcia Agus Jay Higlesian A Ienw Agus Gan Fagogun A Acht Bomwch yn gyda'i hyn sio. Bwyd y sir yn sio, dach rach wylion. Fi, bwyd y sir ac yw nys lwych, agos dyr y tetw, rynt ponchi, agos rynt ponchi mae hi'n contasi, higlat yn rydw'r rynt sio dy enw, agos sy'n ei yn ffar, a wyl ahan rydw'r gael haran tras na'n dar yn sio, Joey Christie, Lachsic, Bwyd y sir, o lina dahant y cwyt madr sy'n gyda hyn, agos ni ro adagana fi si o gael haran trastan yn sin. Ni a hasi haran trastan a ar ddoi fi siar a chompwrt fi sy'n gael gyfetw sia i ychor yr fforil no i agal gyrwyd mae'r gyrwyd sia dan meid sy'n chontasi agos te sia dan meid sy'n chontasi siart gyn dy ffwnt i chontasi chom maid o sian dech ŵl sy'n tri ffwnt i egad ar dy ffwrn yn sio agos yn chenu ffasta i grach mae lŷn yn sio yn y lŷn y dahat y cwig mad yr sacw hen agos yn westa i chytym rydmwg nis trymynys iechyn i gael gyrwyd yn dwi'r sio rach mae lŷn i gael ffrid Lawa and far a takemert a lad and need a yehasantin, far ever a shade jarred at Ennis, a good on the Yehaja Arda Shanchin, Albert White Janty Cassant, Daddy Clanagale, and Dursha, against Yeti Glanu the Contracha, a Makaji, Jeremot, O'Donnell Howinshaw, Hanik Sharon Fark, but in a dia, Gajira, a two Sadar and like two, a lad a Kedle Henshaw, a Gatashasti, a Gajarta, a Yehadale, Eamon Ogan Shaw, or no, you know, Eamon Ogar file, down the Ked Clihi, a grave the Miam Yonder, a Gaskal Clanagale, the Clihishan and Ked Devouta, and Jin Hanik Shadarash Gulajan, Hanik Emma the Rash Foster, Wunchet and Ked Shri Clihela and Sagrupi, Wunchet and Clihilechanish Agunya Drum Ree, Shinan with the Agonyad and Sakliakanish and Shahanu, a Rafi Leader and Tiwalade, Wunchichin, a Clihili Kachisha, Quick Kenyan Sagrupa, Agus and Chin and Bouta Lechanish, Abbas, Na Guikin Sagrupishin, V and Kivdincha Viakula Clanagail, Nisluhim Yana, Nira Shafunchet and the Fornian Lesha. Shilam may barn the new small, and then the foreign, a jet in the quarter and show you. But a tash of wheel I had, three one which is figure eight time region. Do a shade jig, a grach wheelian, Clanagale or Nodgen the, a jockey score for Yeruda, Clanagale and Shaw, Yerart and Shin, O Ninity, a Gashine, O Nikalahar and Shin, and be here at Yashikas at Farid, we shall Bulcher and team leader and Enid, that had a quick matter, we real and one touch the Emerging and Rachel and Shaw, a Gis Bay, Bullyseeron, Shinam the Clanagale and Shaw, a tash. Da bhí fallar parce a ríis na siad builtear an tíomh daoine agus duine de chlán Ennis a é Joey no look a lockers and chinsha, Joe a lockers and chinsha, then you wind aku, usa chinchet, and she hand yas that could just small, lish and hammer a wurlu, and then yellow,

0: Imáí agus pecorcaí godí se san bíon fethe fehe sé ach seoach an cenatáachtaí do chiilemara, agus dé ó chluthe le ceis a cesan buúta go lára Parkas, Dé go maiid mí hallá deúna cinemara do an nósaí, gona na go inis a cesan tuiste chofada lecirrán a duín, cirán a duín, ghéirí brúra tarmachcht a cholathe fanót leis, Istechan san gohhar le Padraáile, Padraáile ar neis go dí Adam, Adam á duín trasna i bhar an dóag sné Padraig O'Hale, gyda'n ffer lawr porc yn gerod o gyda'i, gyda'n bartre agos yn siarad ac yn meddwl chi, yn brwg yn cyn yn eich, sy'n chwy siarad o ffordd ein, diolch yn eich dach yn yn un o'r cwr ac yn cawnsel, yn rewig fe i'r e, agos cael chi'n smac dar yn i'r hwn, agos e gyr i ddolch yn cyn, ac cawnsel, yn cyd cawn cwr am hwy, cyn y bartre gyda'i eich, agos dy sgwr na mar y fi, cwr un yn teith, agos Ta mehe ta chino mate mehe insan kiad lansa. Al kick him ak leto gati cool boy ne ero. Ir cool boy ne korki. Chris Rong Kalla. Na ford ne mare denimant sa er koharak. Cúlín an taobh ag ar óg agus an cilimetra, beag dá ceanna nómat imire imithe in sa chluiche gní seo ach fácha mí nach cóiste roimhéad go túm dá ghúling cúnta a cháraigh.
1: Se go maith a líon tíl mar tíl cáta agus a tús mag leis spéid eile agus a nóid tíl a nóid nóid chun cín ar leis bhin líot a seantan tróid múnlach eichéad scóra lo chic cearcha cúi dún laftas an tógal chic cearcha cúi búlt an an orn dach ní chastri sin is dach a crín mwt si cúni ishti níl a si mi a hulof a deis agus a fóriil mar dyma a tús mag leis na gwaelta da kick sir fóta glimo cunila chur an kiosh an conchin haran sas a hishgir fóld an ta finu an lai heis tíach a second nóid hien gan ein scóra fóta ag múnlach an chin cúni glóti le cúsh na brog a hiv lof a deis a kilin an lai a dúbal in a vien chin Dat zie ik aan de score voor de lads. Hoe schiet de galjeve? Aangezien de lads de goaltrotte heeft saaste gebaard en toeschot. Aangezien hij er nu met glan kattert en schelf voortte. Ik ben nog lang de parken. Kijk zeer wees aan. Aangezien de kolom opbrengen. Sjeschenta en schelf. Ik heb van de schelf bij de ook schiet kikker koel getan. John. Nien nog hier goed lads is weer hersule. Tamshop leen achter scha. Toe takker de lads bij de achter scha. Stach het zo en klaar score en schijf. Lopen desje groen. Ja, is kik kik. Dier team ook niet de kikker koel. Zeg maar twee kikker. Och de kikker niet bij de koel geslat. Aangezien de dubbele in de weg gesten scha. Govindlach ach at hans bedal chun cín oedd y tri gan ein sgwr ffos ag mynlach ach sydd yn dawr i'r ochtach ym cicarach gwyd nis tŵsge dan cion sio tîm o sy'n ach cion i sy'n bach i sio cwntwt ar marsion ein ach i ffot i bynlach yn ymwneud cawn oge wrth yna'n sgwr chwyd yn dygu dasach o ag sy'n chied sgwr ffot ag mynlach ta sydd heisyn chied sgwr o'r oedd y tri na nod i hi'n sy'n lontos ach fi o'n dôn o laftus cwyg hochtig fi ffotig gyd isio ond da cwyg yn nid ag ffotig ag nis ag sy'n heisio chwyd yma glan bynlach nod i tri na nod i hi'n ach laftus o'r rwtol cwsant bod ag sbydol niwg sy'n sian sy'n chwyl Echo, a chadai leis yn chied gwrm siw Leo's grwt it along the park yn eich Dwi'n mynd loch tiw cael nes i chael Fart ag up agos eich Dwi'n gwrs glyff a fart Ferfi gymryd tatu gwaith Dwi'n gwrs i omen na Sean Hansbury A gymryd leis yn sgehan Na creg am y loch Agos eich sy'n glyff i leich anes omen o dan oi Agos eich Sean och yn cyn Tash a môr loid Fos gymryd och yn cyn Ta maas bant Siat am achol fadal eich A dyn rei ter og Nog sian ymwch cwrs cymryd Agos beth yw'r cwyn Nog sian ymwch o sian dwrffi chwl Gwn Spidl mae'r sian tol o'n nhw'n eich sgwr a phil o'r tachwyd mae'r glan cat yn siarad Liam a phil Spidl yn nod y tŷ nod y hyn yn tebyn nod y fi mae'n atgyd yn nod y rog yn nod y hyn cyn y martyr yn nod y hyn y fi ata
0: Gwrdd i mi ddim agos y cori agos yn sgil mae'r gen o'r ffwrdd yn ein sgwr ffec ag yng a cael eich cwrdd mw i cyn y martyr gyda eisiau siochwyng siochwyng i'r rog yn nhw'n sy'n eisiau fel o'r porc Sine Marco Griffin captain y ffwrdd a sy'n y glwysio fel o'r sy'n eich gofad yn y lŷn y ffeh medd o'r cyn y martyr dien o'r stac yn y gwrdd rhaid yn os y cori mae'n pas loif y trasna ta sy'n denu o gwyli yn sy'n o'n i'n gyd o'r cach i'r ychydig chwn i'n yn bawt yn sy'n o'r rog agos yn gawt sy'n mehe Hanna sy'n trasna o'n sgwr mae hyn bawt yn sy'n awlig yn defile agos cyn bwchil i hwnna na hwnna cyn cyn yn sgwr sy'n etac treis gyda sy'n o'n bawt gyle yn gawt sy'n etac o efo'n dwy yn dirmet nhw jyrwm o'n cael ychyr do o hen yn tani sy'n gyda'r clod y sgwr yn cic ymach le togyd eiga drahar on champagne donalita shne mihal on desona drahar christina mihal gwyne na gwyhe cael fada trasni yn chen le dine yn ar dyn nhw a fwaith yn gwaith yn sôn agos dient yn gwaith eich eir o'n i lawr na park yn cael sy'n fwaith yn gwaith yn pas cartre mae gwyne ddim sôn gwyne colom o'n tlw fwaith colom o'n tlw fwaith yn lŷn yn dda hada cwy meddwr tacht rym eisiau mach yn eich siarach yn chen pas gwyne yn lŷn siasg y cwy meddwr ta sy'n gwyne lawn ta sy'n sôn o sy'n o sy'n Rashida Shea, Shea, and Shea Pastor, Chucky, and Ogan, don't see me got in Sneak and Baltasar, and Chastan Bolt, and Tug and Chema, and Chancellor Shea, Day Ogley.

0: ar na park éis agus díireach lasman an stú. 60 km nach péire chu dohása agus an tlu gén sin dúine bhfuil beagnach go díireach gáúma a réad imethe in san cíad leasa. Fad am éon leis an meúnach an féidir leis bucha lína cruise a chur péire chu dohása a thocarú féin a ta chun tro na pelle Las go bach yn cawnsad yn tîtym eistach yn drog hwn ac yn cawnsad ni rin si'n teg o'n cat le ac o'n dobyd gyrog si'n fwrwg ac yn cawnsad yn dod las ma ac yn siad le ar ôg na'r gael yn yr dog hwn i'n yr bawnt yn sôn so si'n ni gan obyd yr edd gwyle im hen sa hynna yn cwrs de ta dy ffwrn e'r coharach fi cer y cwn i'n atyr hyn dwl dog hwn i'n gwyle gyd a chorin cantar eisiau gwyle
1: Chéad cí mar tá hiad ceile náide sí agus an spidal fós chun cí agus a fihead sí a caiite a géide agus go tú bu churas go dáar an riíta se ceúor cos bá dunta gleid spidal agus mánas brena fáil fihéad a sé gicabach seo hógeal a cha sean bhin béidir bhíh líma chunil bhí se blom go dearna chach pe. Spidal sásta agus muidir tainte seachta a fáí a géide mánas brena mar sin an tá leis spidir agus a spidal nó dhéir scór ceanna dú de tú fi dúbilín bhfuil sí an posta tá si trasta agus sais Park Astro atá a rimana ceanna gan se dúim agus febsí a go fáhar go leid spidal Even with Jesse Schachtel, Stasta Gun, Contrapulte, and Kedar Tuna Fata, Kamor Fata, Egam on his back. He grew to Bishop Groot to get here, Rumor, Ubish and Thomas Ferding, and to the Gamal Ferding, Castor, even with Jesse Kashin Shelver's way. I shouldn't think of Kino Farrah, Tucky Hump Park, he's a hish, with these Dara Fahina, Gun Lads, Pizza, Fortin, Tom Shot, Killian and Like Killian, Fickin Chahi, even with Clay, Boston, Tivolik and Farkin, Sugar Spidel, and Glima Fort, all Timu Gun to a scorer, and pass Roni, Tucky Fahadilla, Finio Lai, Finio Lai, Brennan Keen, Fickin Chalimo Gormla, Tivish Duro, Rahimple, Liam, Finio Lai, Letty, Irish pass for Fadal Liam O'Connell, Liam Gahard, Liam O'Connell, Harrod Sastan, Asheran scored Liam O'Connell, Finian O'Leary, Liam O'Connell, and Bertie Mirkunde. Now, Meshadon, he gave the net, Fekim Lin, you know, you even McBurish Kunal soon, the Cluffy Shot, McKint Gawil, Achfekisha, Bertie Mirkunde, Goberslava Hale, Shane Makata, Shaman Lagol, Agis Pedalation, Varnish in the way, do he in the Kugan Odyssey, Agis near score Milner on Tochtu Numed and Shachtu Numed as a gate shot, Agis Pedal Dinner. Gama ni yn ando fwy gyda tiltacwb fe hi'n y cwgla nod i ti chi'n cyn chi'n chwn ymwneud gyliau ffos yn ymwyr tain yw ffeld yn y lesbian lot to ac yw ffeld gait yn chynnu cwrmwr gwlau ac yw cwmwn leis patrysia lŷn y cair cwg hain ac yw mynd o'r caisio sgwr alnys mae ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn ddim yn sgwr ti cyn ffordd y gybwch ni'r sgwr ein tosach siachas yn lon tosach sy'n adon yn laftus ac yw rydyn yn yw'r fathyn sydd cwntwtych yn la hesyn sbydial y brannu cwntwtych gwmynig sy'n gwfysio hana hain ac yw'r gwrch yn cyn caisio cosyn ti'n yn sio ac yw ffordd Shane Kirk, Shane Kirk, a whole heap of a dish if we root us, get Thomas Ferding, Thomas Ferding, a Kunal Gleamer, as she fought to lean the lawn to such tension, but not to put the TV in it, and you weren't done, Chairman Chin. Which is an score I've done shot and because I should Thomas Melody, Melody, Tain Chamacher, each father Jack Jordan, Jack Jordan, Munloch, Kunal Chel, Vachin, a crow chance in Kilno do the Hong Kane, Gargamag and Lina Kerku, Kazri Lavadisha, Hookshafi scored double to Nisushka, Ronin Champ Pass, or Chachs name of the Limo Kalitamach, a Titan Chow would score and Chow Munloch, as she should contact her after Kunter, Kunter, Chin Glantic Bonus, Banach, Led Spidal, I get paid for Wallach Mutisha, Mata Spidal, Levunzi, Mons, Hong Kane, Fotig Limo Kalab, Mons, Gimotesh, across the Night Tier Hog, Mahasan, and Kalak Fekishamans, Fekishamans, Hong Kane, and Ronin Chesh. Sheriff, a Hunan Spidal, Hulkin Keen, a Shin, the Kugan, not a Tee, Hun Keen, touch it, the Anton Light, Tish Tinchin, a Haran Chutol Cheer, Marshall and Liam, at Hud McGlan, I will tell them a Gilef folk, Foss and Emerchon, and Chot Ella Lloyd, Agas and Spidal, and Varna Media, who he and the Kug, Tai Lads, the Gelta, not a Tee, a Dag Midloch.
0: Well, Kuikulin at the answer, Tommy Foss, or Koharakansan, or Koshna, and Kerakunin and Tave, Vila Hanser Kunin and Baltasan, Egero, the Trunkin Keen, Akanirakansan, or Vernar Park, and Marco Griffin, and Shola, Lasmod and Gule, and Kikabak Putting, Ero, Masha, Agashaku, it's on the Dunkin Keen. And they met other Hoshta, or Dahi of Ganesha, Agas Kafa, Nafakamar, and Splunk, Cartistics, and Emmett Shaku, Ero, Dunkin Keen, Kaltras, the Kulans, and Lansaka, and Paskurashir Green Dead. Denny Trust and the Fans Sparrow, Agasson Council Bunting, Jack Agasson Council, and Titi Mishnak, and draw a cool and fighting behind, or Dassonish digging to the Oskun and Trustline, on Carol Cowanish, and Tommy Hagara, a Gera Og, Lekor the Guy, Incent Gidla, the Hirakthison, and Titi Mishnak, and Buckling and Coolboy, Kalish Tinta to the Legacy Takamak, Agasta Kickserbach, and Kilimatra Mission Sauce, Agasson Trugoro, Nafilan Chino, and Gled and Gram. Agus iad ar cóhara, agus iad ar gymryd tigwyd yn y gwyhau, agus am gwaith yn loed i'r gylwyr agus i'r sied y dro chwn yn fwy hwn yn sa. Cwr lai sia chwn ar ddiol o'r daswn yn gyffwn, a ni'n dod yn gwrs i'r cwm, gwrs i'r cwm trom cwm sy'n sonach beidr, well, la huliga erangoy, agus

0: Utah TV no crohur oi mit glistul dahi mul velo tabert jason of olu timrodi de conte o valigono ku captain in the phone ever kaiv giver ever car gan ever car far listul emit glistul shin mi halo kinede the la khula gavino kiv on vinug pa branak o emit glistul lar bil agis edio hele o emit glistul e kaiv gan ever shocked rob stack ilona park o bela agis alava donson jojo grimes and son o emit glistul and the la tusen tusen son fan Shannon Rory O'Connell, Lord Wheel Party, Finucane on Darbert, Agus, a Kahab Ganzi, Ever Shakti, Jack McKelligoat, or Emitiglis Tool, Carmaco Delun, or Noah Tree Dig, Darrell Lynch, a game she could point to no Emitiglis Tool, Agus, Jack O'Connell, and son, Far O Bala E. Hunaku, a Kahab Ganzi, Ever Fehe, V. Desh against on her point in East Luak, a Ken Hookshem Pass Trihonic, Don Da Lavador, as a kind we pass in the Da Lavador and son, Ever a Dehanson, the Kiri Huik, Eric Tergoff, Fint. O Gwynne Gwynne Chwda Leisha Gadson agus Creek na gwn Cardin Sun le Rory O'Connell Lenna Kittog Hadrys Adres na Nori Cwiger Clara Sgora Cwyr Siwr Nish agus Nori Cahar eig o'n ngwethag agus sy'n den nôm yn ddigol le eich dag sy'n cyd le hans o'r clai a ffyrd hannig fan sa clai a caro canis orhagi olfarhagi gara fi i'r siogu siwn hamadol trasna na siwn na cwtse borc i stodi a ffyrsig a gara
1: Gwrdd mi'n ymwneud o hwma'n siarad, ta tŵs gwrdd yn dal yn lenni yn siarad. Ysdo, di ffyrs yn ta sy'n nhw'n meddwl eich aeth i'r glwg. Y pwynt i wanaeth a ffecu ein, agos glinch gael gemsio'n cwl un sy'n cicsir o Jason O'Connell eich sy'n nhw'n meddwl eich aeth i'r dal yn le. Ogos glinch gael eich a noed yn un, y pyrs i'n noed i gwg. Fi siarad sy'n ddechrau chwl ag glim o'Connell yn eich sy'n eich rwynio ras o Hegarty am y flwca le'r ffad. Agos a cicsir eich o, ag dy pyrs i'n eidon O'Connell yn Creed, Snack, Harrison, Gunnar Pierce, Ishfeld, Vedinta, Eddie Limo, Connery, Augusta, Fogginish, Seahulin, Jennifer, Nodin, Eglinski, Nodisha, Tog, the Pierce, Hishka, Eton, O'Connery, Kickstation, Hulu, Stack, Harrison, Machin, Kalu, Duta, and Fulfide, when you're ready to want a Machacha, Kuilinskin, Kulpa, Brano Machacho, or the Park, Vita, and Gina Gramma, let Seahulin, Dinskin, Nodi Hock, then Nodi Kuk, Machin, Polish, and Plage, Garagasha, Machacho, on the Park, Ashing, Rooting a Holiday. Ik maak daar ook onder de stachtjok van de eten. Eten ook onder de kanalier op straat. Nou, misschien punt ik het onder de nek. Ik zie je eten hier in de scheeuwmanie. Scheeuwmanie in de tech te maken. Nu de tja. Kom vader morgen nu hier. Ik kom op vader. Skiet je schiet je trekken. Kom vader even ooit trouwen. Even ooit trouwen. Acht jaar te komen hier in de trein. Ik daar ook onder de nu de tja. Kom vader maak daar ook onder de maak het schijn is waar we aan elke van de eten. Eten ook onder de nu naar hier. Lekker stiever in de weg. Maak te maken. Hier lekker ik aan te schiet ze goeie. Ik zal de pier schiet je te schijn is waar we aan Edo bwg yn y dyrwyd yn nŵns yn ôl Sdech yn siach yn fawrna Magdaro Cymru Magdaro Cymru gael eich sdech yn ddol ar y parc Magdaro Cymru gael eich sdech Pas lof Sdech yn siach yn fawr le Liam o Cymru Liam o Cymru yn dyrwyd Liam o gantif o'n eich gantif edrych Liam o ffos y tersd yn leis Bwn eich yn cael sdech yn gwni Yn fawr le ffyn beg o cair Ffyn o cair yn dyrwyd Ffyn o gantif o'n eich gantif edrych Yn gael eich sdech yn siach Yn dyrwyd yn gwni Ac sy'n cwrw mw, ac sy'n cwrw ar ffôr un y trin, a glim o cwnnwyr. Mwysyn agos, och nhw'n meddwl gynnau, cael ei dros y dorn ydw e, glinsgu, a nodi nhw i, nodi sy'n eich dweud pyrsi, sy'n sy'n sy'n trolli i'r eich rwy'r rwy'n elw hwmwys.
0: Gormil ma gata gara pwyta fa hafeg yno vivalum gadrana cys shid bwkli kiri hwyga daim shin kiawnta nana glwysha kontosi gan pas kurish takan sunig pa branako emitigli stool gri far hua agus gwael kusha shudan dala vlog and sunna bouts sunna ron ol begli kusha yesh kusha kli agus kusha yesh rish agus sunna linda kitog harish dres na nore shigun and nore do and gwaetaka mak kontosi eno begli tev holden gorten sunna gwi giri on rod kini hashe getrish gara shtak vul jesh again kosa kasa lish gawsa ishtakan sun gri o begli shin dar o begli hamakan sa wul Kostori Bali Timbers Kashi Takta Makarish, Hagas Mudden Soonish Talk Cardiff, Shinkrur Cardiff, Krur Cardiff Goody, Ena Goody, Kin Makal, Kin Makal, then a Katog, Agus Kin Makal, Lady Mool, Griard, the Concounts and a Mayor, Yesh, Agus Air Foreel, on Vara Dime, Shigan Cool, Dan Octov, and Dera Shak Chakata, a Kimad Sakravid, Counts and a Mestal Frecher, Offak, Shakun and Ish. Bador Kiri Hug Dishon Kika Makansa. Knud do him more Kiri Hug Niland out Ren in the Vale, as Ren in the Shunna Takale Kalen, so Lekup the Blain Nus, Marvider, Titishiro, Heaven the Kaida Dog, Taknus, Bradim Rory, Consun, Hugder Stonall, Ider in the Himrinson, Dust the Gael, Amandera Shakli Shakata Creek, Nether Lauder, Agazid, on Atlier Fad, Vincomason or Agaston Clessa, on Nimit Free Lucian Shot, Shakuni Takamak Dishon, Shelev, Shindahio Melva Heel, on Dabbard, Faradimalist the Minurinson, Kupla Blain. Rino hin. Shakun, Trasna Park, Beshoot, Eddie O'Haley, Shea,

Stech loon sa, stech le limo codere, balta ga hard ag codere, balta ga creed ag limo codere, ag a solta haris eslan, ag limo codere di lanach, ein chudin oan in ispar oalere, ag as limo codere, bolle chansin haris eslan, fair chamas, bolle chansin ga hard ga creed, stech haris eslan, marsin hi, na di seidig, le hino doi gatanilis, ein chudin oan in dinafornia, ag as chanum ad, ag as desac in catin ytra, sa darna le, gan amplish, estadi fyrsun culpare, calo dudo fan fyrir, an chi kamach o gael ytra, go i lin sgeb, anu mach adro lan na parke, tana tila ytra castar ytra, estadi fyrsun, ca amor fadale, fyrt ymach ag adro lan na parke, kien o cair a gairi gahard, at a si fatia hal ytra, er y tîm dina, graso hegerti, raso hegerti, pas lob, sir ytra chafad le Gavin o hegerti, mach ytra chafad le Jason o fanyin gyrra sa, tan yro dig o fanyin gwni, nŵn ytra rish wadu anel, en yro dachan yal ytra, ag lin sgeg ysad gyrra i ymbrchan cyn ytra rish wadu anel, she's a John the team dina, chafad le Gavin o hegerti, Gavin o hegerti, nŵn ytra rish wadu anel, chafad le sy'n lehas achlar nach sy'n e, Jason o fanyin, fwylin sy'n stech at sy'n e, a ta si, ta si glad o mach at sy'n hir at sy'n, ag cahlo ma'n dina, agos anna pyrsi, y tiach ta chair yn o'n ffyrish wadu anel, cian o gwyn ag anna sech, ta'n dir oed ag nŵn chafad le irla machtonach, irla chrystif edrych jack, nŵn ag edo no Conor, hey, don't look under the stack. Oh, Conor, get my clutch back. You look under the key. No, no, check out that Keanu Carter. Keanu Carter could pass the ball. It's just a good and Chinese word on it. I guess she fought you all the time. Kino Manin, Kino Manin, Macha Chocha, Macdaro Conre, Macdaro Conre, the Pierce Harbor, find your father, Munchavar the Park, and you rode up, Conyal, the Fasal, Dunson, all the Chaka, put your stack of Chinese one on a Confatela Kino Cara, Stack of Chaka, and a Yamo Conre, Arnold, her father, Mieke, Conna Pierce and Tronon, Yamo Conre, Holler, Tidina, a Brutimacha, and a Grown on Okain, a Fossa Gimaklash, Polish, and Nuna Chinese, but the one in Atashi, Pantigatonaga, and Zigrutinash, and Gavin O'Hagerty, Agasag Lynch, get your third on Sea. Ta di roi dacob bod yn o hegerthi yn can sias sias o sbos o tra da cwntoedd era stech o farle eim yn oed sewr oed sewr o gan y stech sias a chwl ag eim yn oed sewr ag as eim yn oed sewr y bod yn llant yn gyhard go crein y stech ar y treston ach o brin ddoch di yn tyn trin eg linsgi yn di roi bwynt y stech o farle eim yn oed sewr ac os wyls yn cantre gyhoor go cri y stech ar y testan o gwnt yn ysg o'ch hwn i'n ydydd y ffordd i'r ys glins gynnod y siachtig hyn y dwy ag ydy pyrsri yn ledig o atmosfyr o tain train ystod y ffyrs o'n trwy'n ysg tal i'r oed bwyt ymach ag Michael o Sullivan tal i'r grwyt ymwyd ys dwi'n trwy'n lawr y parc ag glins gynnod ydy tiacht yr ydym sy'r ys wedi o'n ele trans a sgôr y tro ag o'n o'n mwyr gan o i'r o'ch blwch ag ahol yn egeid o'n o'ch ag ysg mach le i'r lwmach dyn o'ch i'r lwch rysdi ffedi jack ta sub ffati trin ag ysdias y drwym ta sy'n ar y talo ach lian o'n mwydyn ymwyr tegas ydy pyrsri y tiacht yn trwy'r ys wedi o'n ele tan i'r oed yn ysg Liam O'Connor Liam O'Connor stech o chach o fadr e Liam O'Connor ys ffant a i'r oed pan yn siad nhw'n ys di o fadr Cian O'Queen O'Queen ag ar y stech Cian O'Queen ag ar y cyn i gwni tan i'r oed ag mach o fadr e Macdaro O'Connor Macdaro O'Connor er i ddi'r oed yn Emerald Lord Park bod yn Macdaro yn can tra siar o fadr Eidon O'Connor Eidon O'Connor ag ar y stech ar Lord Park Eidon gan eich rhaid ffac i'r fricon cam o'r mi tach o'r bwnt i'r stech adro chwl ag Eidon O'Connor a ta si Casamach ar hyn y lof y clé agos i Casamach Ed Fawreid, Glinske, er nod y siachtig, na pyrsi ar hyn o dwyig. Chwg nhw med, agos hyn y second day, cadyn ni'n tra, ys o dalna dweud gan o'n pyrsi, tair y leid, hyn y nhw med gyda ffant y pei, o'n gwyntio gwrthu i'ch ar y lysg, er dyrra, agos o'n reitio'r sy'n gyro lwch yn y mô o lan y parcia, agos ar roi'n cael o dwydda, cwlbar i Glinske, yn hyn roed i chi cael y mach, Gargavec rintan o ddeir y bar gydag yn y pyrsi ta o'n o'n maedin i fyrdd ffic yn i agos y porc o'r gog yn rhywbeth ffale i ffyr eir i'r tîl i'n eich yn porc gydag yn y pyrsi mas yn cael o dŵd y bolyn llawn sy'n machad o'r parc yn drach ar y teite i ffad ag Macdaro Macdaro o'n rhywbeth bwynt i'r stech yn trinig ag o'n fel ar o'n o'n o'n ffart a lir oed cart ag o'n o'n o'n ffart ac sy'n grwyt Cantra, she's a drone of TV, Negus, like Glinska, a Tech for Chinese, what a one, Brown Chuck on the Cossack, a black couple of Numa Donos, Chuckle Stack has no hole, Tashan's a hole, the Jacob, there's another stimmel a hole, I guess she fights his chin, a game on the cell, Tashan Brutti Machacha, I guess the Cossack, the Pierce here at Chin, how about a fat Aliero Jacob, a kick there, Brunta Machacha, and the Pierce, I guess Shane Block, Holy Eckley. Cahol o maen i'n fi hir y trin agos rwy'n eisiau harbal i'r ffad mae o fi eim yn oed siawr gyda eilw ti'n siw agos cwl am siw y mach y tra da cyn o cyn cyn o cyn er yn o'n sy'n siw gan y pyrsri nŵn y drol na thif lŷn y hyn siw coffad y le conol o maen i'n nŵn y tra rys wedi o'n yr e coffad y le rôn anno ffart o pas lof mach y tra

in the Lord and Tasha the Lion, Shah, the Clifford Cannon, Shun Trunsha, well, the Rontairo, Grifaido, Nodi Tidig, Lanodi Doig, as a Baltic Halder, Gunyahorn the Castle, Tree Shadig, Leddo with Tidig. Why did the Tairo Grifaido, well, for the Kalasar, and Horn the Castle, the Multi Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Hill, Fairog, Rinuile, Cougit, Cidic, Lanodic, Cardig, and some Motelacanus, his ambition, being boy, and Tyro Grief, Fairog, and Kiwara, Tirthasha, and Tyro Grief, Fairog, Hilanidic, Kiwara, Dota Cardig, Mushroom, Tantaro Grief, Fairog, Tirthan, and Nonsinjot, and Yerodakup, Tashieg, Sean Ritlade, Sean Ritlade, Garfinkin, and Yerodeg, Makachach, Fadela, Luca Muri, Yerod Kaltege, and the Grutirash, like Pochlina Fari, and the Ibrin Chadakancha, she's his own team Lina, she's the Shach of Alex O'Con, Alex O'Con. Can you go to the Tanya Rodigo, Polish, a cowboy, meet a heart, is take a chin of a letter, McConvailly, I didn't check a heart, Fonchay, the chance of scoring, but take a heart like Dara McConvailly, and which she are, Tashi had a test of. I guess Cooley Nella, Fossig, Lee Parakanori, I guess Dara McConvailly, it died a heart, Alex O'Connor, will a Lero to stack of Adelish, I guess Welsh and Lero to heart, good creed, a stack had a test on Mushroom, two smile, correct Lee Parakanori, the Chicklefishat, see Cooley Nakup. Gan score fós a gatairo grífa, éir óg agus chúgnú med agus tíocha trí caite din tros a gaidle na tilhail se castar i tro. Agus státhi a dacchal, tal i roed palti bachar sin, e clachur wyn, ai palti gadonig, fati reis a tro. Ik tek lono kain, tek lono kain igra sech, bod yn siarad i roed sedd y dyl na tîm gyni, agus ni parc yn ori tiach dyn tro, edd y cwrtw sgôr ele can, môr, mil tiach ar dyl, bwyl tiach dech y dron chwl ac yn cansio'n cyrra mw, agus yn cansio'n cyrra edd ffwr i lytrin, ag parc o can, chwrs amach, er hif dy lofi clei amach, agus edd ffwr i lytrin. Wedi mwyn ele, ys cic amach fes on y tro, go chwl bwyr yn taherw grifa, eirwg, sy'n crochwr wyn yn ffalfi'r eir, ond i roed y wal ymach ar noi fi yn taherw grifa, eirwg, yn sian o'r fi siad sy'n glyffi canys, agos ffordd Corn the Castle yn bwyr o bynnar sy'n mwt y canys yn sio, eisio'n brysio, wel Corn the Castle yn do cwdig, led do cerdig, eisio'n brysio, agos ydy gerwch eich dyrech ymlaen yna, agos prif prif, Hosir Pele yn chwnde yn i'r rochol o ac yn i'r oedynys ag yn tair o grif a'r oog a ddygolch yn cyn yn i'r oedynys ag ein oog yn canyn ein oog yn canyn stech o fydda colwm o cwyn bol yn colwm o cwyn yn i'r oed gyhard yn stech o dron chwl ac yn cant sy'n cyrra mw ac sy'n cant sy'n cyrraed ffwr i lytrin ag colwm o cwyn mas yn cant cyrra mw ag yn tair o grif a'r oog cant cyrra mw ag ni por y cyddori ac ar llorn y sgôr Tá ní parcanáí chun cíine tre ar an teirú grí féróg trí chulín ag ní parcanáí náidir náid ag an teirú grí féróg agus seaachú me agus de an caiide tre is géile is stáidir fiorsa ar nó chlufi canna se le siúl freisin an trú na seo idir á cín agus a blaanraí chlufi canis an tuaisgurt búteirí chlufi se agus búteirí chlufi canis an tuaisgurt a chastal ar chéile chlufi canis an chundé faoi sean caicí sem mar an taile Ég roedd yn ymteir o grifeiro, gyrish wedi wneud yna, agos Rory McKeardine, y bwlyn llancha sy'n y dron y tîm lina, ta si bali mach y dron y tîm lina, agos e yn reitio'r yn trynol sa, na parc o hwlachan, agos e gael ystech y tra. Agus yn ieroed bali mach y dron y tîm lina, ta cic tîm lina, ta chwi gynteir o grifa, eiro, agos ydy tiachter yn o'n sy'n sa, Elin McAwyl, y gwmpar yn ieroed chyn cyn, Elin McAwyl, pas lof y sir y tra, chyfer le Michael O'Kirwan, Michael O'Kirwan, mach y Chinese, chyfer le Luke O'Muri, Luke O'Muri, pas lof y, stiach y tra, chyfer le Ian O'Con Karen, stiach yn Chinese, chyfer le Elin McAwyl, Elin McAwyl y mô, y lor yn y porcio, agos ta sydd y tiachter Chinese, yn teir o grifa, eiro, agos Luke O'Muri, y gwelch yn cyn, yn ieroed coltig Luke O'Muri, agos ys cic sir y tân, Gunny Park and Ari, Wenchenium Casagantrin, and Sashi Fortinish, like Alex O'Con, Poland Alex O'Con, and Leroy just Sagunia, get a Daro Milia, a Fakuma, Halichin Sagunia, a Tech Trasnach on the Contra Tirkunyalamach, Tashemus Okan Cannon, after she Balimach, it's on the TV Dina, and Sis Kick TV Dina, based on the Chuck and Tidog, Leaf Aidog, and see Tolkien Shin. Ag Seamus Ocon Cannon, Bolin Shabach a Choi, chafodd e Luke O'Muri, Luke O'Muri i'r Iliroed, Luke O'Muri gorch yn cyn, O'Muri ffos y tesd yn lys, Bolin Shabach nŵn a Choi, chafodd e Stefan O'Kilin, Stefan O'Kilin, Mach a Choi, chafodd e Ian Ocon Cannon, Ian Ocon Cannon, yn Iliroed gyrwys i segi, dron y tîm dîn, chafodd e Colm O'Kilin, Colm O'Kilin i gorch yn cyn, ta Iliroed e Colm O'Kilin, pes lofa, Stefan Choi, chafodd e Lord Park, chafodd e Luke O'Muri, Bolin Luke O'Muri yn cantra, chafodd e Paul O'Haley, Paul O'Haley, yw'n cantra, chafodd e Gwynia, ooo, fi'n gremwys yn ord,
Vi sé sin ort agus Michael O'Filipín.

0: Vekker kortelin sjá. Agus ta korti ei kalanin sjá antrunun sjá. Glufi kanna nýr og gríf gríf hósir pelle nýrur in sjá stadi fyrsta agus sé Darren McPeak ta. Ta parka húlu kanna kanta gúni le Darren McPeak agus fekk sé hin korta korta búi pokrito sig Darren McPeak agus korta búi Pokis os fashion a Adrian McPhillippine so kind virtually had a cool my father tra o gelen go fe I said there hard to be machine tar ma kan vero leaf for feed and kick see show ho gal go ni park and ori dir ma kan score the busty ni jak ma kan store contra a hur had it says on ni sla tar ma kan vero leaf pulling and contra go hard I guess pulling and contra go crazy I guess show and trying contra is there had it says on tar ma kan vero leaf I guess ta ni park and ori inish and sheikh uli nodi hin it ta get hero grief for ero Agus arwa yn yn siarad gyda teirog ni ffa eir o'g. Agus ta i fyddi ti chwa. Luke O'Murray ffogl na porci. Agus ti eich ti stech at siarad gwn teirog ni ffa eir o'g. Ta Sean O'Callum o'r sy'n yn arwys yn dint ag y teirog ni ffa eir o'g. Ta'n cael o'r porci bwch dyr is. Eg yn ni porci yn ori. Agus cic sir. Brunt y stech at sy'n. Eich hilir mac i lanon. Agus yn hir oed yn eisiau gyda'i porc yn ori, tan cig sy'r acob, deglon o'ch hain. I'r ffeledwr yn y gael i fi, deglon o'ch hain. Dim yr mal lon, chwli go gael i sy'r sy'n bryd. Yn hir oed ag y bwlyn sy'n stach y joi. A fel e, ni loc yn of, ni loc yn of, gael chi'n gyni tra gyda'i porc yn ori. O, ni roed ti ti'n mach yn olyg. Ac sy'n ffot i'r eisiau nis, ag rori ma cyn o'n ag sy'n tair o grifo. Eir o'g ysiech ta troed yn o'n sy'r is. Wedi o'n lele, cwpl sgôr o tasyl o'b, eisiau gael ei amach i'r eisiau cosod. Ta Seamus mach yn feirol i, gwna'i por yn ori. Bwlyn tra mach y troi, cofad yle, Michael o Filipin, o Filipin i golch y cyn. Ta'n ier oed ag y nŵn o'n troed is, wedi o'n lele, y dron o tîm dîn, y cymryd o mas ag y gysio, er ddi por yn ori. Eth chwg cyn gychwlin i'ch yn cyn, ac sy'n ier oed yn y Cilin Macilanon. Cilin Macilanon, pes lofa, sir o tioch fel Alex O'Con. Alex O'Con i'n ier oed, Alex O'Con. Mach y troed is, wedi o'n lele, cofad le, Paddy O'Fyrrig, Paddy O'Fyrrig, nŵn o'n troed is, wedi o'n lele, cofad le, Evan O'Connor, Evan O'Connor, Mach, and he's the one who wanted to learn the park. Pucky's also Alex O'Con, Alex O'Connor, Tanya Rodega, Takala McQueen in the air, Alex O'Con, Galicria, Calm or Mitakar, Dakti Hassi, Hashi Bali Mu, Axi Bali at 4 Elitchin, O Iraq. Alex O'Con, go hens mwysyn cyrmw, ag ni porc yn ori, go hens cyrmw, ag yn tair o grifo eir o gyd eisio, ag ys sein nhw med fydd catio ni tros yn geid le. Nodi si, ag ledd yn gweithdach dy, ag ni porc yn ori, nodi hi'n, y toig yn tair o grifo eir o gyd eisio, ag ys bwchli, gwych o gach arfes os dy, lenod yn sbod ys y tro, ag ni hamo, ag sydd chi'n cyn lech o'ch chi'n gychwyn ni, croch o'r wyn lech o'ch chi'n gymach, bwyt ymach yn siarad y dyl lawr yn y porc, gair i gyhoord am ychydig Stefano Cilin, ag y swmp o teg y stas y stryd yn sy'n Stefano Cilin, dair i siarad gyhoord ag sy'n sy'n yn y talw, yn reit o'r glech yn ôl, yr Alex O'Con. Ag ys ffecr cort helyn tra, ni'n tad o cort i ac alwyd i'n tras yn gyda, ag ys Alex O'Con. Alex O'Con, ni'n achort yn dat edrych o'r tegau, mi'n reit o'r cantlis carcwyliwr. Ach a enw cwrn sys lewr i'n eich niach mwy diach hort y tiach dymach ach deglon o'ch a'n y cwrn ffain y cytrin yr Alex O'Con agos a rolish smach dwch yn ywyr hyn agos cig sy'r o tro eig yn tair o grif ffair o gyrach ti stig o lawr na parc
1: Number 14,
0: Dara Geraghty, has been replaced by number 20, Philip Lennon. Daro, mae cairach ti y ffogl na Agus Philip O'Lianon y tiach chan porc yn sio gwn tair o grifo eir o gwrs yn Philip O'Lianon y tiach chan porc agus yn porc ogl ag dar yma cairach ddim yn tach eich sir yn sio ag yn tair o grifo eir o tan cwl bod eich rochwyr wyn y tiach tan isgol yn cael sio gael och nhw med ffyd agus des ac yn caetyn yn sio sy'n geidle y stodi ffyrs y glyffi canys prif grif Hwys yn pelio nir yn sio yn bawt y canys. Ydy'r ni porc yn ori, agos yn teir o grif eir o'g. Agos yn ni porc yn ori, bedr harfes os dyr ffadl o bain. Gwyddi sio mor dyr me, ta Sean O'Carney. Ytiech yn porc yn sio, gwyddi porc yn ori. Agos e... Fe cymwyd gyda tiech yn porc yn sio. Tre Sean O'Carney, tiech yn porc yn... Ifrid o ieg, Alex O'Connor, ffogl y porc. Agos Sean O'Carney, tiech yn porc yn ori. Mor sy'n Fali roed ffaith yr eisiau gwni porc yn ori. Cot yn eisiau gwni porc yn ori. Ac sy'n teirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni ffeirw gwni agus tá an áí tetar an tíríiste teá níl an áhar líróid, Po se íirtáid bhile sémas me an bhéla, sémas me an bhéla, pe lá máchaseach bh le bhí nó canáh, Po le bhí nó canáh líró tíí se.

0: Pero grifeir o garni Thomas Branagh y gŵl ddi por yn ori an o fel ffa tan i'r oedyn ys ag Michael O'Cirwan bwyl yn rhaid i'r oedyn stach yn rhaid i'r oedyn yn eich o'n ffad y leb Philip O'Lianan O'Lianan yn grisa tal i'r oedyn O'Lianan tyrsa fwy brw tyrsa cynni mach ach nil da ffeol dint ag Michael O'Filipin ar Philip O'Lianan agos ta cic sir yn eich o'n eich o'r grifeir o'r agos Stefano Cilin gael eich o'n sio o'r gael agos o Cilin Sen sy'n gynfawr na lai dŵn ys gyda'i tri chwlin, na di seig yn lai parc yn ori, na di dŵ eto, i gan thair o grif a'i rog ag ystifon o gilin, y ffordd fi'r eir yn cig sy'n sio o gael. O gilin, y brenn o'n stech o dro chwl char yn y gael fe, y ta yn thair o grif yn sio, y bwl o stech sy'n dorn o le, yn lai parc yn ori, bwl o sio'r dro chwl chan ymar ystifon o gilin, bwlt ag a hard, bwlt ag a creid, agos bwlt a her y tesl yn y trin, ag ystifon o gilin, agos ni rawn yn ys, ach tri chwlin, Agus Stefano Cilin, ys yn cael sy'n cael ys yr her er teston.
1: Number 12, Richie Barrett, was replaced by number 18, James Gray.
0: Ar arwyl a ynyn sio, Seamus McCallery fi, teach eich yn porc, agus ffoc un ys eich Richie Barrett, mae sy'n marw sy'n dint, eich yn thair o grif a eirwg, thal i'r oedd ymw, o lawn y porc i'r eist, ac ys, da si ffati trin, ac yn thair o grif a eirwg, dawl sy'n dach tac eirwg o dimbrys yn tro, ac ffyr hws yn dal fel e, ac ys ydy tiat yn tro i'r eist, fwnnw yn e, Darren McPeak yn gynnu sech, thal i'r oedd ymw, mach yn tro i'r eist, hyn tro, y dron o tîm dîna, oi brin seri, sy'n gwni, ac ys, ddigar o'n cwif sio, chroch o lw ar nwy, chod sy'n dyn o'r yn tro, ys dod i'r ffyrst o hei sio'n bresio gynnu Corn the Castle, fi'n bwyl o los yn Corn the Castle yn y thair o grif a eirwg, dow cwdig, led, dow cerdig, Ik heb niet eens een club van kennis gehad. Ik heb daar een plan. Als ik hele machine hier aan het drie goed in. Nu je parken naar die. Nou, dus hij een tijd ook dieper. Eer ook. Nou, dit drie. Ik heb stak ik zeer willen. En zo. Ik heb tijd ook dieper. Eer ook. Als ze goed je. Ik heb nog eens de kans. Hij had het zes dan. De wel te reden hele. Best wel de leid over. De Jaren McPeak. Ik heb ze van ook in. Ik heb ze goed in. De of vier ons een darne le. Maar zijn kata kati. Kennen we met gele. Kati niet als een darne le. Kan le. Bij te stak het zo'n goede. Oh, dat is een prabus. Dat contracteer. Oh, wie contracteer. Dat is een vijfde barrel. Kijk hier. Dat is een contracteer. Laat me. Ik zie. Bij te doen. Gofad le porc o god, porc o god, mach y troed eich, gofad le sonni o caid, sonni o caid, y tot yn di roed ylis, sonni o caid fwy frw, cais a ffara eila, bod yn tra mach y troed, gofad le sonni mynd o'r porc i Neil O'Connova, Neil O'Connova, sir y troch, gofad le Evan O'Connova, Evan O'Connova ar y liroed, Evan yn cyrru llawn sy'n stech ar eich, gofad le Neil, Neil o'n gynnu stech, Neil O'Connova, y dyn ar y gwl, stech o troch, gofad le deglon o caid, chance a sgwr ag ni porc yn ori, bod yn tra nŵn y troed eich, gofad le Neil O'Connova, mach a hyn tred, mach ar eich, wedi wan ele, gofad le daro milia, daro milia, Daro milia, sy'n gwni, yn trach o ffadele, Sean O'Kerny, Sean O'Kerny, stech yn trach o fel Neil O'Connova, bwyl yn trach stech i dron chwl i bwyt ag ydyn nag, ag stech lob yn chwl bara hyn si, stech lob yn chwl bara, chroch o'r wyn, ag ys amach ar ish, ys y teir o grif o'i rog, ag sy'n hir o dacop, ta si mwyn sy'n, ag Michael O'Cirwan, Michael O'Cirwan, bwyl yn trach stech yn trach o'i, wyn o'n e lach tiach tomach, ta Seamus mac yn fyrwyl i, gwni i porc yn ori, yn lo chwl i dyn o fel chomach, Ez o lawr yn y porcio. Ta si ffotin nis ag daro mac yn feirol i. Daro mac yn feirol i. Er liroed. Daro gorch yn cyn. Ta si ffos yn test ylis. A dyn nhw fel ych sy'n dron o thif ddini. Ta si eipel ag yn ymwan. Ta si eipel erbert. A ffos ag yn ystach a dron chwl. Ta liroed ag y cas yn siabach. Cas yn siastach. Nŵn dwi'n gwneud deglon o cain. Deglon ag yn ystach. Agos deglon o cain. Brwt ag y tal o. Cic sir o fe son y tro. Gwna i porc yn oeri. Agos sir. Pelydor yn y gael fe. Deglon o cain ag yn ystach a trin. Agos a brwt ag y tal o. Is cic sir o fe son y tro. Gwna i porc yn oeri. Ta hi'n ymlaent o hosbant y trin. Ag deglon o cain. Agos a tarni ag y tal o. Yn lehas o'ch lornoch. Agos is cic sir o fe son y tro. Gwna i porc yn oeri. Agos a daro mac yn feirwli. Fod fi'n eir i cael sio hwgel. Ta sy'n nhw'n meddwl gys carach y cwg sacyn gaita di tra sy'n dorn o led. Ni'n onach tri chwlin. Ni'n porc yn ori. Er nod i sy'n, nod i tri. Ta gyda'r o grif a'i rog. Nod i sy'n. I fi ag, ni'n porc yn ori. Igle hem o nod i hi. Ni'n fi gyda'r o grif a'i rog. Ach a ni'n sled ar o mac yn fyr o'i lys ag ycsir. Bwlt ag y hord ag y. Bwlt ag y crein ag y. Agos i bwlt ag y test o'n y trin. Ag dar o mac yn fyr o'i. Agos ta ni'n porc yn ori. Bwl i chyrach hwnnw'n chwy gyd i trin. Agos dar o mac yn fyr o'i. Hysig cael sy'n eichol ag y hord. Cwcrein ystech, er y treslon, mae'n sy'n cyrra ffwyntio, i dyn y ffornio, yn ori, yn nod i'r siacht, yn teir o grif eir o, yn nod i'r tri, ac yn cwl bar y, yn sy'n croch o'r wyn y ffal ffyr eir, yn i'r oed o'r mach, croch o'r wyn, y brenn o'r mach, yn dro o'r porcio, But it's a car more father, Machin's all on the park, a guy the munchin that are making very league on the park and already, because I down the legend Cacalor, I can see Fort and Kevin Okanova, I can stand the park and already take the charity instead of nothing, and you're watching Pontisac, Confadilla, Darrow Milia, Nijanani all, I can take the Machin, Adrian McPhilippine, Lunacha, Avala, Ian O'Connor Cannon, Sheer Charities, Michael O'Kirwan, I can send Tyro.

Chi Giama, non c'è un galante. E fai go, moci gieshat la Sinead Lohan in Sinna a Gardigale, gis maradu mas trua, na minci la clunchen, a Harabi, a Nish, stoyet, moci bregamor in de album Kilucha Sinna Horshima. Who do you think I am? Agus No Mermaid. Ach erdvasa gom ari rio agus go fóil tarnu ma mana na halbum sinu. Agus ever in borl di fa am go céile agus go tí nach dóru. Wyl mwyd gyrir carcu I egal, wyl wasyn sio ha sy'n chlair trinona, ha sy'n chlair a nacht tamwyd seetje. Heason sin a garki agus fuike mo jegus kom mo jegal mo funya tarancher New Orleans agus why you should umre la garage the Dixie Chicks well you be Dixie Chicks to be in show ach isha mo la piece of bagla the Dixie Cups agus kel swagger New Orleans agus pop masky frige a hele aku gjas agus Cochiol, un ta chanta la mohu agoni yn y gwych cioel fasta na rivisiad y gwych ar y chile yn sy'n siasgu gi agos na granar chygsid y gynna chile gyffoel ffiw agos bint sydd y hiw law ffrig yn dôn war y legilier ach ystoich e fi copla hetacw Chapel of Love fi People Say a dyma jan y gwrdd sio ar ystoich e bydger cyndan na hets y smo daro acw y rio o'n album Sugar and Spice Melodies sio Aiko, it's much gear shuttle, the Dixie Cups.

a chairde gael mod i geisio dyn sy'n la Howlin' Wolf agus mor a dweud mae cynnal na het sy'n smó daro ega a rio smoke stack lightning fi mod i siol y gorku agus yn sy'n fi mod i hwyl yn America yn sy'n ar ffaw siol ach boel yma hart ni stiasio da wala a ni yna mod i'n gofoel sylen yna mod i'n dyma geri eisio la pisa a taffa dwi agus a tala ffoel ar an album Unplugged in Berlin agus mod i geisio dyn sy'n la Willy DeVille agus lyog yn galant ega dan uran Spanish Harlem nish runcha visha ertafid na stoi in the hit ege Benny King agus in shun run gulior dini e hafid oran e ishkriu Jerry Lieberman agus Phil Spector agus na kinshu gulanyu gulior dar gajeshtari Phil Spector chaisha seal samul karmuja doishana ach yeah chas agus hafid Benny King in kinshu chas agus hafid Aretha Franklin and Henshaw, The Drifters, agus gilioar ala, a bhí casu ar lei cora ag Willie DeVille ar an Henshaw, rugu é in Connecticut in sin America, a tógu é in nua aura, agus stóigh gur chasa rock, agus jazz, agus blues, agus soul, agus vásc sa omlan ista ag an na chéile, agus bhí glór jazz dóin ige, agus hil mar riau gwych ansia lygan galanta dan chi ansia Spanish Harlem agus ta sylwsym gwmwyn i siw saltas mwyr dwi'n mat mwyd i peliw nis tisio da wale yn y ieisyn a nia mwyd i chael rhywf al i'n y wale ta mwyd i gael gholabwyn gynnyw ysta mwyd la lygan bio ele da cyn hafyd Michael Mara cyn da chaj Rabbi Burns Green Grow the Rashes agus corinch a leher fasta mwyr sy'n atasart Echidwyr, la Willie DeVille, na Yeishan, Michael Mara, agus ta ma kentse do, gomwyn siw sylt as an deir Nish, Willie, caim o ha, boli fer.

0: Na a waiman hin sin an cheadúir Rio Green Grove the Rushes ó hilma gur cean castlacht idir an de glór idir glór Michael Mara a Salabun agus Willie DeVille mar a dúidma a rugú agus a rugú in Connecticut a tógú in nua aura hilma gónig gró gur an de glór cégur tógú a tradition ag sulí iad ó hívan chóil de hilma gur an de glór milchina castle agus hilma gur lihitsid go jazz tiú la tiú in sin Cwm wyd gael anart, na cwm wyd gael anas, was it sio, as roed ag yr harlyn wyd gael halabwyn, bwyl am ffonart ond na, ta mae geisio'r leis yn iar sio, Adam Holmes, as halabwyn e, agus ni gyro fyny, nid oes am jyn sio gigi rio yn nyrin, a na ta, ta sy'n ta cwdyn o ciol tari sio, agus egla dydd a Llansyn, agus nyr ta dwi a Llansyn, yn cha sio dyd, ac eich yw feisio dy ciol yn nyrin, noch nach mei, agus Tá más fianta gomar. Gwylio'r PC coma y gael hyn a sio sian chynt ar noia go las i go agos chi tydw gwyl lygan gyda'r galant a gael ta lygan un ta jas ag Van Morrison don chyn sio fasta ach as roedd a gwyl mwyd yn albwyn ta mwyd ffwn i ffanart la far rogu agos a togu on agos a fwyt mwyd Van Morrison yn ar nei a mae ein si fynd jes gwygiad leis yn album Hard Knows the Highway na Van Morrison agos yw tu lygan galant a dan chynsio yr awol yn chigil Purple Heather ach yeah fanart la Adam Holmes fanart la Olibna sio will you go less you go bwyn siw salta sio
1: For the summertime

Kishin. Shinnin' a shig of Billy Swan. I guess not a smuichin' mudger at in Kinshin. Don't be cruel. Smuichin' mudger gaminic er Elvis. Ach, shin ligginbug da don't be cruel. Danig misha trasner. Dan hiaduer er in chlair telefisha euphoria. Ni lasag mo waka shivat shakal. Oof, shakal chansi gilor mor chlair kai mare. Ach, tan call in tamai er in uemrian. I guess shin kinna hasama dusa and Kinshin da la Billy Swan. I guess gulwes wahima huemasa tor er. Sean O'Fyler album will in chigil I Can Help agus revision erist Adam Holmes the sean mai nawal the sean ein tein ta mai melchina melchina grihia mordut ma Airs and Graces fiatri jig hannigin chiad album sean amalish ach kuj war kjol komha agus tafad agus ta'n dufeig cairnini ymwych yn ysiga agus vasar yn stoca sean as albun. Mae hyn yn dod yn lyf y rhiantau yn ochr, ac mae'n bwynt soltus, mae'n bwynt pleisurus, ac mae'n sylwys o gwyl sef sef ffas, ac mae'n gwyl a sef lwm. Sio cyn dweud chyd yw'r Texas Sun, ac mae'n ddiffo gael slain ag olybwn, ac lym jant y tras na yr eist o gwyn Gymerica yn sy'n la Billy Swan, ac mae'n sy'n ddiffo gael ffan art yn ysgwyn eist am wylis yn hyn. Sio Texas Sun, o'n album Texas Sun, ac sio Crungbyn, ac yn y gwydiach dyn sio Foster. Leon Bridges.

Nia ma fwyn eil at rhyw dîf a ti'n dalu ar e a ti'n meddwl gyr crwngbyn y jyrtw agos fi siad y nierin yn sy'n yn neri agos dwi'n wôr o gym ontw agos sy'n cael byg dar trydol Texas Sun y chair di gael sy'n ddim yn gwybod sy'n solt as an chyn sy'n fan o'r America agos siar rian agos na'r wai yma eich adw ar y riawa hajoclwm credfal gyr The Monkees fi a chiol. That's like The Monkees, Daydream Believer, agus Last Train to Clarksville, agus I'm a Believer, agus na písí sin a legilir, agus vi Clare Telefíse acu, agus the rair sin. A vi'n tóran sio acu mi and Magdalena, agus na rwaith ma chiad wara, a joclam credfal gyr an grwpa cianna fi gist. Agus písí galant a chiolatan la sí, agus awrc yr un irian y golf fwy cynta trydol mi yn Magdalena eisiau gilydd sy'n cynsio sio y radio yn y gael tachta sio the Monkees.

Spéisialta garwach dar an oie da Jordi Hanna e Neil Hanna agus an ceol agus tradition na nuaran agus smer an lioga agus smúis an agus sin pís an tala fael an chéad album leis Autumn Winds agus ma cuarda an sin an chigil tar an darna album a tala fael me hitchi fisa ar neilhanna.com ceol tar ínta an darna album a chur siam ahan sin le gyrid na The Roving Journeyman agus ta pís I galanta la ham siú ar an dé album sin tógu vi ma rein sin ní baloi sa la rúma jigeisha la Neil Hanna vi ma jigeisha la Barry Kerr agus me re gwyl choron ag ardwaha agus chiroin ysas chiroin da Neil Hanna ta brúach lochnyaha buelche chiroin agus ysha buelche ardwaha agus chorman chysh charif gwaed kondai ala fuaskilch na chysh an dún rodbeg buidja da chondai an dún agus dar noia fasta eintrum agus dyrre agus ta siad ar rŵn ag yn bwy aslom hen rohiacht hacht ar hartar ar yn losion ar lochnyaha dar noia is cyfyn lom gwydwyr marig ni agus garan fa fan ishke hen agus an droch wylle fi ar yn loch agus ewer a ffermaha sylw ysdeh yn sy'n loch yn sy'n agus cael core glass foes yn sy'n oen yn ni yn sy'n oen ach yn sy'n loch yn sy'n agus ys doi ag gianglun sy'n ysdeg y jas sy'n yn chyd hyn ala agus me y ffanart la cynnau cwysyn rhwm ydych eisiau lawr cobl bymwch o hyn sy'n Barry Kerr agus chwrs am o pisa dar chigil The Curlew's Cry ar an album The Curlew's Cry agus ys doi yn marig ni sy'n ata ienw fan droch wyl a ta hwrt o gyn yr un chymplacht ys doi hi gwyl gylior dan cynnal chac drach sy'n la mohu yn sy'n or ansio The Curlew's Cry agus ni'n eisiau dar y bi ni'n eisiau dar y bi borwb ag o hwrt o Nice to see you, Lashaw.

Ach, ar y dŵn gwyhwch y bra, agos ta'n y clas na i'r legilier ag na lleirige yn sy'n y studio na. A ni'n o'r clas na byd yn cynnal sy'n nyr fi Buddy Holly gol, agos nyr fi Roy Orbison y gol, a ial ar hi a lleidio glor y fi acw barch. Gydio'r a special da.